0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin!
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuks sä mukaan leikkiin?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
1: Kiitos.
0: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
2: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: Okei. Vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
1: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
0: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
1: Joo, toi on hyvä kysymys.
0: Ei näin.
1: Aha.
0: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
1: Okei.
0: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
4: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
5: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
6: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tuulilasitehtaan kutsuu Inkaar. Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi. Reetta Yyterin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, a la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
2: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yyterissä.
3: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
5: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
9: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
10: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Radio Pori.
2: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Ilahduta äitiä ikimuistoisella lahjalla. Kultasepän liike Tallbergilla voit teetättää käsityönä uniikin korun tai valita kauniin lahjan suoraan vitriinistä. Tervetuloa äitienpäivä ostoksille Yrjönkadun liikkeeseemme.
5: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Tallberg.fi.
6: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
9: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
10: Okei.
11: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
12: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Uutisista hyvää maanantai-huomenta. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Presidentti Martti Ahtisaari vieraili maassa vuonna 1996. Presidentti aloittaa vierailun keskusteluilla Tšekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Vierailunsa aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrei Babišin. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa. Vierailu jatkuu huomenna yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit osallistuvat. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Euroopan poliittisen yhteisön muodostaa runsaat 40 eurooppalaista maata. Vuonna 2022 perustetun yhteisön tavoitteena on edistää poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta, vakautta ja vaurautta. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormusin salmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Asiasta kertoo Iranin parlamentin kansallisen turvallisuuden komitean johtaja Ebrahim Azizi. Azizin mukaan Hormusin salmea ja Persianlahtea ei tulla hallinnoimaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin sosiaalisen median viestien kautta. Trump oli aiemmin julkaissut Truth Social-sivustollaan viestin, jonka mukaan Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormusin salmen läpi. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle. Asia selviää eilen julkaistusta Suomen yrittäjien tuoreesta yrittäjägallupista. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien Gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Porin kaupungin valtuusto on kutsuttu tänään salaiseen tiedotustilaisuuteen. Asiasta uutisoi Yle. Yle kertoo, että kutsussa perustellaan salaamista julkisuuslain pykälän 24 ensimmäisen momentin kohdalla 20. Tästä voi päätellä, että tilaisuudessa käsitellään tietoja yksityisestä liikesalaisuudesta. Asiasisällöstä ei ole tietoa. Kaupunginjohtaja Lauri Inna toteaa Ylelle, että kyse on valmisteluasiasta, jonka salassapidon on onnistuttava. Valtuuston kokoukset ovat lähtökohtaisesti aina julkisia ja yleisölle avoimia tilaisuuksia.
14: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
0: Maanantain sää on pääsääntöisesti pilvinen ja poutainen tässä aamupäivällä ja sitten myöhemmin iltapäivällä voi tulla myöskin vähäisiä sateita. Lämpötila kohoaa 10 asteeseen ja lisäksi heikkoa etelänpuoleista tuulta.
14: Huh, täällä kämpäs on kuumako. Valmistaudu kesään nyt. Teljan energiatekniikka.
1: Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
10: Teljan energiatekniikka.
14: Paikallinen. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Vanheliniltä soi Jump, varttia yli 7 on kello, mukavaa maanantaita, toukokuun 4. päivä. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Yle uutisoi tänään siitä, tuossa Seiskan uutisissakin kerroin, että Porin kaupungin valtuusto on kutsuttu tänään 2 tuntia ennen valtuuston kokouksen alkua salaiseen tiedotustilaisuuteen, ja Yle kertoo, että kutsun mukaan tilaisuus on julkisuudelta suljettu, salin ovet suljetaan ennen tilaisuuden alkua, ja tilaisuudesta ei pääse myöskään poistumaan sitten sen aikana, ja kutsussa perustellaan salaamista julkisuuslain pykälän 24 ensimmäisen momentin kohdalla 20, mistä voi sitten Ylen mukaan päätellä, että tilaisuudessa käsitellään tietoja yksityisestä liikesalaisuudesta, ja kaupunginjohtaja Lauri Inna on Ylelle todennut, että kyse on valmisteluasiasta, jonka salassapidon on onnistuttava. Ariana Grande jatkaa tästä Twilight Zone.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ariana Grande, Twilight Zone, toistaiseksi aurinkoista maanantaista huomenta. Laura täältä Radioporin studiosta toivottaa. Tästä kylläkin päivä sitten pilvistyy ja tänään on kohtalaisen pilvinen päivä aina tuonne iltaan saakka, jolloin sitten hieman selkeytyy ja tuollaisessa noin 10 asteessa sitten lämpötila tuonne eli viikonlopun. Aurinkoiset säät on nyt maanantaista sitten poikki. Toki viikko jatkuu aika lailla aurinkoisissa merkeissä.
1: Radiopori.
2: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisä?
1: No telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa. Mittatilauksena.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
4: Maailman vanhin tunnettu keittokirja on peräisin 200-luvulta. Ja jo tuolloin parsan hieno, viettelevä maku oli tiedossa. Kevään ehdoton suosikki on parsa. Tervetuloa herkuttelemaan uuden sadon antimista. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneen kellari. Piste.fi.
5: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
6: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Missä muurahaiset syö?
9: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
10: Muurahaisille!
11: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Three Doors Down, Here Without You, kello on 25 minuuttia yli 7. Oikein mukavaa maanantaista huomenta, uuden viikon alkua. Laura täällä sitä sun kanssa viettämässä. Vaput on nyt sitten takana päin ja toukokuuta mennään. Toki juhlat eivät tässä toukokuussa lopu, nimittäin tällä viikollahan sunnuntaina vietetään sitten äitien päivää. Ja tämä nyt kannattaa sitten tietysti jo tässä kohtaa viikkoa muistaa, mikäli et ole vielä vappuhulinoilta äitien päivää ehtinyt suunnittelemaan, niin se on sitten luvassa tällä viikolla.

0: Vesterinen yhtyeineen kohti Sydänpeltoja. Säät lämpenee ja näin ollen katujen siivoustöitä päästään jatkamaan myöskin tällä viikolla. Ensi yöksi, maanantaina tiistain väliseksi yöksi, on suunniteltu puhdistettavaksi Itsenäisyyden katu. Ja sitten tiistaina keskiviikon välisenä yönä puhdistetaan Siltapuiston katu, Isosannan puistokatu, Pohjoisranta, Luotsimäen puistokatu ja Kehräämön katu. Eli tällaisella pläänillä nyt sitten näitä katuja siivotaan kevät- ja kesäkuntoon.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Nelli Matulalta soi uusi ikuisuus, oikein mukavaa maanantaita, uuden viikon alkua. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Kevät, kun alkaa tässä pikkuhiljaa siirtyä kohti kesää, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että maanantai-aamuissa lätkämakasiini vaihtuu tänään pesismakasiiniksi. Nimittäin Jussi Haapakoski, pesäkarhujen ykköspelijohtaja, saapuu avaamaan pesismakasiinikauden Radioporin aamuun tänään 8:30. Eli otetaan startit alkavaan superpesiskauteen.
1: Radiopori.
2: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
3: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
2: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
3: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
2: Niin. Mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
3: Joo.
2: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
3: Niin, niin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
10: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
12: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ronan Keating, When You Say Nothing At All, kello on 17 minuuttia vaille 8. Oikein mukavaa maanantaista huomenta. Pesis makasiini ja laitetaan kevään ensimmäistä kertaa käyntiin tuossa vajaan tunnin kuluttua kello 8.30. Pesäkarhujen ykköspelijohtaja Jussi Haapakoski saapuu studioon vieraaksi. Pesäkarhuilla oli eilen kauden kenraaliharjoitus Sastamalassa. Pesäkarhut kohtasi Manse PP:n ja Pesäkarhut voitti ottelun kotareissa. Manse vei ensimmäisen jakson, Pesäkarhut sitten tiukan toisen jakson ja sitten lopulta kotiutuslyönneillä sitten Pesäkarhut tämän viimeisen harkkamatsin sitten voitti. Ja perjantainahan on luvassa sitten tositoimet. Laitilan Jyske saapuu Huiko-areenalle tänne Poriin ja siitä sitten Pesäkarhujen osalta naisten superpesiskausi käyntiin.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Death Straitsilta soi Romeo and Juliet, kun kello on 7:08 aurinkoista maanantaista huomenta. Laura, sun seurana Radioporin aamussa. Kiva, että oot kuulolla. Uutisia on luvassa aivan hetkisen kuluttua. Sen jälkeen onkin sitten kevään kesän osalta ensimmäistä pesismakasiinia. Naisten superpesiskausihan pesäkarhujen osalta laitetaan perjantaina käyntiin ottelulla Laitilan Jyskettä vastaan. Minkälainen joukkue on kasassa, mitä on luvassa perjantaina avausottelussa. Näistä jutellaan pelijohtaja Jussi Haapakosken kanssa kello 8:30. Nyt yön kautta uutisiin. Tää on hän Tanssi kanssa enkeleiden.
1: On vaan yksi mamba, vaan yksi lavantai-ilta ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori. Hän

0: ihan vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
3: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Moi Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
6: Puhelinhuollot pikana.
7: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
7: Otollinen?
8: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Moi!
9: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
7: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Presidentti Martti Ahtisaari vieraili maassa vuonna 1996. Presidentti aloittaa vierailun keskusteluilla Tšekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Vierailunsa aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrei Babišin. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa. Vierailu jatkuu huomenna yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit osallistuvat. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Euroopan poliittisen yhteisön muodostaa runsaat 40 eurooppalaista maata. Vuonna 2022 perustetun yhteisön tavoitteena on edistää poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta, vakautta ja vaurautta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa johdattaa aluksia Hormusinsalmen läpi. Trump sanoo, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan johdattaa pois salmen kautta maanantai-aamusta lähtien. Trumpin mukaan Yhdysvaltain ja Iranin väliset keskustelut ovat olleet positiivisia. Hormusin salmi on ollut lähes kokonaan suljettuna meriliikenteeltä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat helmikuun lopulla iskunsa Persianlahden pohjoispuolella sijaitsevaan Iraniin. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle. Asia selviää eilen julkaistusta Suomen yrittäjien tuoreesta yrittäjägallupista. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa, ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien Gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Porin kaupungin valtuusto on kutsuttu tänään salaiseen tiedotustilaisuuteen. Asiasta uutisoi Yle. Yle kertoo, että kutsussa perustellaan tilaisuuden salaamista julkisuuslain pykälän 24 ensimmäisen momentin kohdalla 20. Tästä voi päätellä, että tilaisuudessa käsitellään tietoja yksityisestä liikesalaisuudesta. Asiasisällöstä ei ole tietoa. Kaupunginjohtaja Lauri Inna toteaa Ylelle, että kyse on valmisteluasiasta, jonka salassapidon on onnistuttava. Valtuuston kokoukset ovat lähtökohtaisesti aina julkisia ja yleisölle avoimia tilaisuuksia.
14: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
16: Maanantain sää on pilvinen ja poutainen. Alkuillasta on luvassa ajoittaista sadetta, lämpötila 7-8 astetta ja lisäksi heikkoa etelänpuoleista tuulta.
14: Kun kaipaat viilennystä, säällä kuin säällä. Teljan energiatekniikka.
17: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
18: Teljan energiatekniikka.
14: Kuuntelet Radio Poria.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Täällä ollaan J. Karjalaiselta soi Ville ja Lupiina ja kello on 7:07. Mukavaa maanantaita. Tosiaan aika tällainen harmaa ja pilvinen maanantai. Tästä on nyt sitten ton vapun ihanien aurinkoisten säiden jälkeen luvassa, mutta eipä hätää. Se on huomenna tiistaina heti sitten luvassa jälleen aurinkoa, eli vähän tällainen harmaampi päivä sitten tähän väliin, mutta ei anneta sen häiritä. Toukokuun 4.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: TikTokilta soi Sankaritar, mukavaa maanantaista. Huomenta Laura täällä sun seurana, kiva että oot kuulolla. Katujen kevätsiivousta jatketaan, ensi yönä siivotaan Itsenäisyyden kadulla ja sitten tiistaina keskiviikon välisenä yönä Siltapuistokadulla, Isosannan puistokadulla, Pohjoisrannassa, Luotsimäen puistokadulla ja Kehräämön kadulla. Puhdistettaville katualueille toimitetaan näitä siirtokehotuskyltein varustettuja pysäköintikieltomerkkejä, joissa ilmoitettuun päivämääräinen kellonaikaan mennessä autot tulee sitten siirtää pois puhdistustöiden tieltä. Mikäli pysäköintikieltoa ei noudateta, ajoneuvoille tehdään maksullinen lähisiirto ja siirrot pyritään sitten tekemään esimerkiksi kadun toiselle puolelle tai sitten läheiselle kadulle siten, että ajoneuvon pystyy näkemään sen vanhasta paikasta. Eli näin sitten menetellään, mikäli näitä siirtokehotuskylttejä ja pysäköintikieltomerkkejä ei olla noudatettu. Eli ensi yönä Itsenäisyyden katu on sitten vuorossa.
1: Radio Pori. Kaupungin

0: Miles Smith, nice to meet you. 8:18 on kello. Mukavaa maanantaista huomenta, uuden viikon alkua. Laura sun seurana Radioporin aamussa. Kiva, että oot siellä kuulolla. Taylor Swiftia ja Phil Collinsia musiikissa ja sen jälkeen kauden ensimmäinen Pesis Makasiini pelijohtaja Jussi Haapakosken kanssa.
1: Radiopori.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Markku.fi. Markku puhelimessa.
6: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista nuorta harjoittelevaa riitelijää?
5: Kerro.
6: Sana harkkariksi.
5: Toi on hyvä.
6: Asia on nimittäin niin, että sen jälkeen kun te Markut otitte taloyhtiömme huollot hanskaanne, niin riidat loppuivat siihen paikkaan. Ne Markut oikeasti näkyvät ja työn laatu on huippua.
5: Meidän Markuille tää työ on enemmän kuin työtä.
6: Yhtä kaikki. Ajattelin ehdottaa teille Nobelin rauhanpalkintoa. Käykö se?
5: Vien frakin pesulaan.
6: Ja minä iltapukuni.
7: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
8: Markku.fi. Parhaan äitienpäivälahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näön tutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
9: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
10: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
11: Kiitos.
10: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Phil Collinsilta soi You Can't Hurry Love, kello lähestyy 8:30 mukavaa maanantaista huomenta ja kevään ja kesän ensimmäinen Pesis-makasiini, se on luvassa hetkisen kuluttua. Pesäkarhujen ykköspelijohtaja Jussi Haapakoski saapuu studion vieraksi Taylor Swiftin jälkeen. Tää on Opalait.

0: Taylor Swift ja Opalite Pesismakasiinin aikakauden eka Pesismakasiini studiossa pelijohtaja Jussi Haapakoski. Hyvää huomenta.
1: No oikein hyvää huomenta.
0: Hei, harkkakausi on nyt saatu viikonloppuna pakettiin ja niin sanotusta kenraaliharjoituksesta tuli voitto Manse PP:stä. Niin jos tätä koko harkkakautta pohdit, niin miten se on pesäkarhojen osalta mennyt?
1: No tietysti ensimmäinen lähtökohta oli, että isot muutokset tuli jo joukkueeseen ja se rakennusvaihe lähti heti syksyllä käyntiin. Ja tietysti matkan varrella on vähän vaivoja ja loukkaantumisia, että me ei talvella pystytty kaikilla pelaajilla pelaamaan, mitä oli niin kuin suunniteltu, mutta terveet pelasi kyllä talvella. Ja tietysti talvikausi, että 7 virallista peliä ja 6 niistä voitettiin, niin pitää olla erittäin tyytyväinen niin kuin siihen ottaen huomioon, että ollaan siinä rakennusvaiheessa oltu. Niin todella hyvin tähän asti, ja nyt on hieno tilanne se, että nyt on kaikki terveitä, niin kaikki on 16 pelaajan peli kunnossa.
0: No se on loistava uutinen tässä kohtaa kautta. Niin kuin totesit, niin isoja muutoksia joukkueessa, siellä sellaisia isoja voimahahmoja on siirtynyt uusiin haasteisiin, uusiin joukkueisiin tai sitten muualle viime kauden jälkeen, niin paljon uudistumista joukkueessa, niin miten se on sun työtä siellä pelijohdossa haastanut?
1: No kyllähän siinä staffin kanssa on joutunut miettimään asioita aika paljon ja tietysti kokeilemaankin asioita. Ja niin kuin talvella sitten kokeiltiinkin aika lailla täysin uusia juttuja ja pelipaikkoja. Että todella hyvin on niin kuin likat ottaneet sen uudet roolit, mutta myös se, että on vähän sitten tässä nyt kun kaikki on tervehtynyt ja huomattu, että me saatiin kaikki pelikuntoon, että mitään riskejä ei talvella otettu, niin nyt sitä vähän niin kuin haetaan ja rakennetaan edelleen, että saadaan se paletti sitten kasaan, mutta tosi luottavainen olo on kyllä niin kuin sitten tuohon perjantaita kohti ja niin kuin koko kesää.
0: Miten joukkuetta kuvailet, minkälaisia sanoja käyttäisit?
1: No kyllä me semmoinen periksi antamaton sitkeä joukkue ollaan ja ollaan myös osoitettu se jo tuossa näissä peleissä, että lauantaina, kun oltiin tuolla Sastamalassa pelaamassa, niin sanoinkin Likolle tauolla, että tämä on hyvin aika lailla samanlaista kaavaa, mitä me on nämä viimeiset pelit talvella pelattu, että eka jakso vähän ihkeitä ja sitten on pystytty voittamaan. Ja se voitto on meille ollut niin kuin iso teema tänä vuonna, että on se sitten kotareissa tai on se puhtaasti tai 1-0, mutta se, että me pyritään koko ajan siihen, että me mennään asioissa eteenpäin.
0: Mitkä on sellaisia joukkueen vahvuuksia, mitä näet tässä kohtaa kauden alkaessa?
1: No varmasti se pohjautuu sieltä ulkopelin kautta ja sitten tietysti, että meillä on oikeille numeroille oikeat palaset ja siinä on se kokonaisuus, varmasti se meidän isoin vahvuus kuitenkin, että meillä ratkaisijoita löytyy useampia ja sen kautta näkisin, että meillä niinku on se vahvuus koko kaudelle ajatellen.
0: Minkälaisia tavoitteita on kauteen asetettu?
1: No meillä on itse asiassa tänään ihan virallinen tavoitepalaveri. että sitä en sillä tavalla ehkä vielä pysty muiden puolesta sanomaankaan, että mikä se tulee olemaan, mutta kyllä mä uskon, että kyllä me halutaan niinku tapella mitalleista edelleen ja on muutoksia tai ei, niin pesäkarhut on tottunut menestymään ja kyllä me halutaan menestyä ja halutaan sitä mitalia kaulaa, mutta se, että tänä iltana on se virallinen joukkueen kanssa käyty tavoitepalaveri.
0: Mutta tavoitteet kuuluu olla korkealla, se varmasti
1: kyllä,
0: on odotus Porissa. Sulle kolmas kausi pesäkarhuissa, jos oikein tuossa aamulla muistelin, niin Pori ilmeisesti maistunut.
1: No kyllä on, että ei voi valittaa ja on päässyt vähän niin kuin kaupunkiin sisällekin, että nyt ei enää tarvi itselle Google Mapsia laittaa päälle, että osaa kulkea, niin on maistunut erittäin hyvin kaikin puolin, että seura on ihan loistava ja kaupunki on hieno ja mukava, niin mikäs tässä?
0: No viime kausi toi sulle myös tällaista henkilökohtaista tunnustusta naisten superpesiksen vuoden pelijohtaja. Myöskin Satakunnan urheilugaalassa palkittiin vuoden valmentajana, niin miltä nämä tunnustukset tuntuu?
1: No totta kai ne on niin kuin erittäinkin otettu on tällaisista palkinnoista ja se, että pitää kuitenkin muistaa, että ei tätä yksin tehdä, että siinä on staffi ja joukkue mahdollistanut niitä, mutta totta kai ei sitä voi kieltää, etteikö ne ole kivalta tuntunut. Ja just vaikka niin kuin tuo Satakunnan vuoden valmentaja, niin se oli kyllä niin kuin todellinen yllätys niin itselle, että tyyliin en edes tiennyt, että tuommoisia on, niin tuota, ja erittäin hieno tilaisuus, niin on kyllä erittäin otettu niistä.
0: No, mutta tunnustukset kertoo siitä, että asioita on tehty oikein ja myöskin sit sen tyyppistä kasvua on tapahtunut, niin mitä sä ajattelet, että mitä tämä aika Porissa ja Pesäkarhuissa on sulle opettanut pelijohtajana?
1: No, kyllä on erittäinkin paljon opettanut, että tietysti se, että nyt on niin kuin kolmas kausi putkeen niin kuin naisten joukkueen niin kuin pelijohtajana, niin se oli uusi juttu, vaikka laji on sama, mutta kyllä siinä on oppinut sitten niin kuin tietynlaisia käytäntöjä ja mitenkä niin kuin toimia, niin on kasvattanut aika paljon ja sitten tietysti semmoista varmasti tuota kokonaisvaltaista valmentamista ja johtamista on oppinut tosi paljon.
0: No, kausi lähtee nyt sitten Pesäkarhujen osalta käyntiin perjantaina, niin minkälainen matsi on luvassa?
1: No, tällä hetkellä näyttää, Foreka sanoi tuossa aamulla, kun katsoi, että näyttää ihan ok keliäkin vielä, että tämä kelit on vaihdellut aika paljon, että tuulta on ollut aika rajusti ja se ei ole mikään hirveän lämmin ollut, että nyt näyttää, että ihan hyvää keliä tulee, niin kyllä mä uskon, että me nähdään aika kova Pesäkarhut perjantaina.
0: Sitä jäämme odottamaan. Kiitos oikein paljon Jussi Haapakoski ja tsemppiä viikkoja alkavaan kauteen.
1: Kiitos, kiitos.
2: Kuuntelet Radio Poria. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Vivi ja Robin Pakkaleen ihana kipu sitä ennen kauden ensimmäinen Pesismagasiini pelijohtaja Jussi Haapakosken kanssa ja Pesäkarhujen osaltahan Superpesist kausi laitetaan perjantaina käyntiin kotikentältä Porista. Ensimmäisessä ottelussa vastustajaksi Huikko-areenalle saapuu Laitilan Jyske.
1: Radio Pori. Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Kuka pelkää liittymämyyjä?
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
5: Tuu mukaan leikkiin.
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuuks se mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Mutsi, onks me mitään syötävää?
9: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
8: Eikö ole mitään muuta?
9: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
8: Yes, eli on syötävää.
9: Kyllä, on siellä syötävää.
10: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix,
11: herkkuja ruokapöytään. Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
12: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
13: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Euroopelta soi Rock the Night, kun kello on 8:13. Kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Naisten superpesiksessä pesäkarhujen kausi käyntiin. Tällä viikolla perjantaina kotiavaus Laitilan Jyskettä vastaan. Kello 18 toi matsi starttailee. Ja aika kivalta näyttää tällä hetkellä toi perjantain sää. Tuollaista 13 astetta ja ihan täysin selkeää ja poutaista luvataan tällä hetkellä. Eli melkoisessa säässä pääsee myöskin sitten pesäkarhut kotona kautta starttailemaan. The Weeknd ja Doja Cat jatkaa. Tämä on In Your Eyes.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: tavallinen bilekäyttö ja se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
1: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
2: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
3: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
4: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
7: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
9: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää maanantai-huomenta. Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Adlercreutz kertoo asiasta Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin 2 viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden 3 nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista, hän sanoo. Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt Svenska Ylelle. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Euroopan poliittisen yhteisön muodostaa runsaat 40 eurooppalaista maata. Vuonna 2022 perustetun yhteisön tavoitteena on edistää poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta, vakautta ja vaurautta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa johdattaa aluksia Hormusinsalmen läpi. Trump sanoo, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan johdattaa pois Salmen kautta maanantai-aamusta lähtien. Trumpin mukaan Yhdysvaltain ja Iranin väliset keskustelut ovat olleet positiivisia. Hormusinsalmi on ollut lähes kokonaan suljettuna meriliikenteeltä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat helmikuun lopulla iskunsa Persianlahden pohjoispuolella sijaitsevaan Iraniin. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle. Asia selviää eilen julkaistusta Suomen yrittäjien tuoreesta yrittäjägallupista. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Lounais-Suomen elinvoimakeskus aloittaa Porissa maantiellä 13004 eli Ämtöön tiellä sijaitsevan Ämtöön sillan korjaustyöt toukokuun puolivälissä. Korjaustöiden aikana sillan reunapalkit uusitaan, betonikansi kunnostetaan ja pintarakenteet sekä varusteita uusitaan. Korjaustyön jälkeen Ämtöön silta levenee lähes metrin. Lisäksi sillalla tehdään muita pieniä korjaus- ja huoltotöitä. Sillan korjauksen aikana liikenne joudutaan rajoittamaan yhdelle ajokaistalle. Tällöin liikennettä ohjataan liikennevaloilla. Korjaustyöt Ämtöön sillalla valmistuvat lokakuun loppuun mennessä.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
12: Maanantain sää on pilvinen ja poutainen, lämpötila ylimmillään 9 asteessa ja lisäksi heikkoa etelänpuoleista tuulta.
10: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Teljan energiatekniikalta.
13: Teljan energiatekniikka.
10: Paikallinen. Radio Pori.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Laura Branniganilta soi Self Control kelloon 9:15. Mukavaa maanantaista huomenta. Laura, sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Katujen kevätsiivoukset, ne jatkuu tälläkin viikolla Porissa, eli mikäli tässä keskustan alueella autoa pysäköit, niin kannattaa pitää sitten huolta siitä, että mikäli siinä on tuo siirtokehotuskyltti ja pysäköintikieltomerkki, niin johtuu näistä katujen kevätsiivouksista. Merkittävästi keskustan alueen kadun varsipysäköintiin nyt sitten tällä viikolla nämä katujen kevätsiivoustyöt vaikuttaa. Mitä enemmän kaupunkilaiset siirtää autojaan siivouksen tieltä pois, sitä nopeammin kadut saadaan puhdistettua, näin tiemestari Emma Saarinen muistuttaa tuolta Porin kaupungilta. Ensi yönä puhdistetaan Itsenäisyyden katu. Tiistaina keskiviikon välisenä yönä ollaan sitten tuolla joen pohjoispuolella, muun muassa Siltapuistokatu, Iso-Sannan puistokatu ja Pohjoisranta on sitten tiistaina keskiviikon välisen yön puhdistus to-doolla ja keskiviikon ja torstain välisenä yönä sitten Rauhanpuisto, Tasavallan katu, Rautatien puistokatu ja Keskusaukion pysäköintialue. Eli näillä alueilla sitten katuja laitetaan tässä alkuviikolla kuntoon ja nämä työt tehdään siis yöaikaan yö yhdestä eteenpäin. Radio.

0: Eva Max, Kings and Queens, mukavaa maanantaista huomenta ja uuden viikon alkua. Laura sun seurana Radio Porin aamussa. Musiikissa jatketaan Konelsilla ja sen jälkeen Bessiltä ja Kääriältä kaistaa.
1: Radio Pori.
2: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
3: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
4: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi Rakastajatteatterin keväässä Laura Malmivaaran koskettava ja omakohtainen monologi Iltatähti, huippusuosittu Fly Me to the Moon -pikavoitto Studio Hilkassa ja paljon muuta. Katso koko ohjelmisto ja hankin lippusi osoitteesta rakastajat.fi.
5: Pelottaako hammaslääkärikäynti? Isokarhun hampaassa sinun ei tarvitse pelätä. Meillä sinua palvelevat ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
6: Kevät on täällä ja on aika herätellä puutarha- ja pihateloon. Meiltä Porin K-raudasta löydät kasvit, mullat ja työkalut, joilla saat pihapiirin kukoistamaan. Laajennettu viherpihamme palvelee viikon jokaisena päivänä. Saat kaiken, mitä tarvitset kevään projekteihisi yhdestä paikasta, mitä parhaimman palvelun kerran.
7: K-rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa!
8: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
10: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Koneensilta soi 74-75, 25 minuuttia yli 9 on kello. Kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Pyöräilykausi, se on käynnistynyt viimeistään nyt sitten vappuviikonloppuna. Saatiin kyllä nauttia hyvistä pyöräilykeleistä. Perinteinen haastepyöräilykampanjahan käynnistyy aina vappuna niin tänäkin vuonna. Ja tonne juhannukseen saakka sitten haastepyöräilyn merkeissä poljetaan. Ja myöskin Pori polkee -tapahtuma, joka muistaakseni ekan kerran viime vuonna järjestettiin, niin se saa myöskin nyt sitten jatkoa, nimittäin tämän viikon lauantaina kaupunki kutsuu Porin etelärantaan tähän kaikille avoimeen ja maksuttomaan pyöräilytapahtumaan. Kello 10-14 tuo etelärannan tapahtuma, ja sieltä sitten päivän mittaan lähtee myöskin muita pyöräilyreittejä, pyöräilylenkkejä sitten pääsee yhdessä tämän Pori polkee -tapahtuman merkeissä polkemaan. Kaupungin nettisivuilta tietenkin lisää tästä tapahtumasta.
1: Ai kääriä.
2: Ai bees.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai, totta kai.

0: Vesikääriä kaistaa, hyvää huomenta Julle.
1: Hyvää huomenta. Tänään ei kannata ihmetellä, jos mahdollisesti nyt varsinkin tuolla sosiaalisessa mediassa Darth Vader tai Luke Skywalker, Stormtrooperit tai muut vastaavat Star Wars-hahmot seikkailevat, nimittäin tänään 4. päivä toukokuuta. 4th of May, eli May the 4th be with you.
0: Tänään on se päivä. Mä en ollut vielä tajunnut tätä.
1: Kyllä.
0: Mun somekuplassa ei ollut vielä tähän aamuun näitä meemejä.
1: Kyllä. Mutta uppoako Star Wars?
0: Mä oon kyllä kattonut kaikki.
1: Niin.
0: Ja näin niin kuin aikuisiällä suhtauduin erittäin skeptisesti. ei välttämättä, tai ajattelin, että ei välttämättä olisi mun genre, mutta tykkäsin kyllä itse asiassa. Aika paljonkin. Olen siis kerran katsonut nämä, en muista missä siis järjestyksessä ja näin, mutta on nämä kaikki hetkinen, onko niitä nyt sitten 6?
1: 6 taitaa. Mä itse asiassa näitä kaikki uudempia.
0: Joo,
1: mä
0: jotenkin kyllästyy
1: siihen, mutta siis nämä legendaariset, koska itse olen elänyt tämän Star Wars-lapsuuden silloin 80-luvulla, niin kyllä ne vaan hienoja. Sitten oli vähän niitä ukkeleita, ei nyt paljon, mutta oli kuitenkin sit muutama ukkeli, niin. Mutta nämä uudet ei oikein enää iske.
0: Joo, ei. Niistä mä oon nähnyt jonkun ehkä yhden. Mutta nämä niinku 6 mä oon kattonut ja yllättynyt siitä, kuinka paljon itse asiassa sit lopulta niinku tykkäsin niistä.
1: Noniin,
0: et olisin ihan valmis katsoa ne vaikka uudelleenkin.
1: Ehkä tänään.
0: Ehkä ei tänään, mutta ehkä jonakin tulevana vuonna.
1: Kyllä. Joo, mutta toukokuun laitettu käyntiin, kevätkuukausi, keltainen kuukausi ja on äitienpäivät ja jääkiekon MM-kisat.
0: Nekin.
1: On euroviisut, niin tässä kuussa tapahtuu paljon. Tämä on siis ihan pelkkää festivaalia.
0: Suomi voittaa euroviisut. Voittaako Suomessa MM-kultaa? Tässä on niin kuin koko ajan
1: siis torille
0: asiaa. Torille,
1: koko ajan torille. Oliko vapputorilla?
0: Olin vapputorilla. Oli melkoinen sää. Oli aika lailla kiva vappupäivä. Nautin. Paljon oli porukkaa liikenteessä ja aurinkoa ja skumppa tuntui terassilla virtaava.
1: Ja kesä saa tulla.
0: Se saa tulla nyt.
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kaigo ja One Republic Chasing Paradise, mukavaa maanantaista lähestyvää aamupäivää. Laura täällä sun seurana tonne kello 11 saakka. Kiva, että oot siellä mun kanssa viikkoa starttailemassa. Ennen 10 uutisia musiikissa muun muassa Elastista, Taylor Swiftia ja U2.
1: Radio Pori.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entä se kahvi?
2: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät, .fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
4: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex.
6: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
7: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
9: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
8: Tämä runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
9: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
8: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
9: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
8: Älä nyt!
10: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
11: Hyvä maito ei synny sattumalta. Se syntyy osaamisesta, hyvinvoivista lehmistä ja ihmisistä, jotka välittävät. Satamaito on maitotilallisten oma meijeri. Siksi hyvä ei jää puheeksi. Se maistuu. Satamaito. Pelkkää hyvää.
12: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: U2:lta soi I Still Haven't Found What I'm Looking For. Tällä viikolla kirppistapahtumaa, hieman erilaista, ehkä aika paljon odotettuakin kirppistä. En muista, että parin vuoteen oltaisiin Porissa tällaista järjestetty, nimittäin Porin teatteri avaa vaatevarastojensa aarteet yleisölle. Ja tässä 6. päivä toukokuuta, eli ylihuomenna keskiviikkona, sekä sitten lauantaina 9.5. järjestetään harvinainen ja odotettu kirpputoritapahtuma tuolla pienellä näyttämöllä. Eli tämä kannattaa ehdottomasti merkata kalenteriin, mikäli kiinnostaa tietysti ihan vaan kurkistaa, että mitä kaikkea sieltä teatterin pukuvarastoista löytyy, mutta myöskin luvataan, että pikkurahalla, oikein korostetusti pikkurahalla pääsee sitten myöskin löytöjä tekemään. Eli tämän viikon keskiviikkona kello 14.18 sekä sitten tämän viikon lauantaina kello 10.14 Porin teatterin vaatevarastojen poistokirppis.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Elastiselta ja Johanna Kurkelalta soi tässä Oota mua, kello on 9:08. Mukavaa maanantaita. Uutisia kohti mennään. Uutisissa muun muassa koulujen kesälomista. Pitäisikö niitä siirtää muutamalla viikolla eteenpäin? Muun muassa tästä Elton Johnin jälkeen. Tämä on I'm Still Standing.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Elton John ja I'm Still Standing, 6 minuuttia vaille 10 on kello. Mukavaa maanantaita lähestyvää aamupäivää. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Uutisia ennen vielä Jonne Aaronilta kirosanoja.

0: ja Radio Pori. Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
1: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
2: No telkkari.
1: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
2: Onko ne oikeasti kotimaisia?
1: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
2: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
1: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
2: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
1: Totta kai saa. Mittatilauksena.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
7: Eihän tossa ole mitään järkeä.
8: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
9: Motonet, Motonet.
10: Ladonna. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
11: Jokke Starkilta moro. Nyt Suomi maalaa. Meiltä Vinhaa, Nordicaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään.
12: Stark. Reilusti rakentajan asialla.
0: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Presidentti Martti Ahtisaari vieraili maassa vuonna 1996. Presidentti aloittaa vierailun keskusteluilla Tšekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Vierailunsa aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrej Babišin. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa. Vierailu jatkuu huomenna yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit osallistuvat. Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Adlercreutz kertoo asiasta Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin 2 viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden 3 nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista, hän sanoo. Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt Svenska Ylelle. Venäläisten Telegram-kanavien mukaan Ukrainan droonit ovat viime yönä osuneet muun muassa kerrostaloon Moskovan keskustassa lähellä suurlähetystöjä. Asiasta uutisoivat ukrainalaismediat Kyiv Independent sekä Ukrainska Pravda. Medioiden mukaan Moskovassa nähtiin drooni ja kuultiin kovia räjähdyksiä ja paikalle lähetettiin pelastushenkilöstöä. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan kukaan ei vahingoittunut iskussa. Kyiv Independentin mukaan rakennus oli Mosfilm Tower-niminen luksustornitalo Moskovan keskustan länsipuolella. Yhdysvaltalainen tietokone- ja videopelikauppa GameStop on tehnyt noin 55,5 miljardin dollarin ostotarjouksen verkkokauppayhtiö eBaysta. GameStopin tavoitteena on haastaa verkkokauppakilpailussa Amazon. GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen sanoi Wall Street Journal-lehdelle, että eBayn arvon pitäisi olla paljon nykyistä suurempi. Cohenin mukaan eBaysta voisi tulla aito kilpailija Amazonille.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Lounais-Suomen elinvoimakeskus aloittaa Porissa Ämtöön tiellä sijaitsevan Ämtöön sillan korjaustyöt toukokuun puolivälissä. Korjaustöiden aikana sillan reunapalkit uusitaan, betonikansi kunnostetaan ja pintarakenteet sekä varusteita uusitaan. Korjaustyön jälkeen Ämtöön silta levenee lähes metrillä. Lisäksi sillalla tehdään muita pieniä korjaus- ja huoltotöitä. Sillan korjauksen aikana liikenne joudutaan rajoittamaan yhdelle ajokaistalle. Tällöin liikennettä ohjataan liikennevaloilla. Korjaustyöt Ämtöön sillalla valmistuvat lokakuun loppuun mennessä.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Telian energiatekniikka.
15: Viikkoa käynnistellään pilvisessä, mutta pääosin poutaisessa säässä. Tuolla illan tunteina saattaa tulla ajoittaista sadetta, lämpötila 6-8 astetta ja lisäksi heikkoa etelän puolesta tuulta.
13: Huhhuh, täällä kämpäs on kuumako. Valmistaudu kesään nyt. Telian energiatekniikka.
16: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
17: Telian energiatekniikka.
18: On vaan yksi autiotalo, vaan yksi nahkatakkinen tyttö ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poria.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

Krisi Realta soi Road to Hell, varttia yli 10 on kellon mukavaa maanantaista huomenta tai ehkä pikemminkin aamupäivää jo tässä kohtaa. Porin kaupungilta kerrotaan, että liikennepuisto Vinkkarin ja Lokkilavan sekä sitten Viksukahvilan ja eläinaitausten välisillä kävelysilloilla aloitetaan huomenna kunnostustyöt. Ja totta kai nämä työt aiheuttaa sitten väliaikaisia muutoksia alueella liikkumiseen. Sillat on kunnostuksen aikana sitten ajoittain suljettuna. Vähintään yksi kävelysilta kuitenkin pysyy koko ajan käytössä, joten Kirjurin keväisistä maisemista pääsee nauttimaan myös työmaan aikana. Mutta nämä kävelysillat, ne laitetaan nyt sitten huomisesta alkaen kuntoon, niin ne on sitten kesää ja kesän tapahtumia varten kunnossa.

0: kastuneille. Arttu Viskarilta soi suuria tarinoita. Kirvatsissa siis kävelysillat kunnostetaan tässä toukokuun aikana, jotta ne sitten nämä loma- ja tapahtumakauteen ovat valmiina. Eli huomisesta tiistaista eteenpäin nuo liikennepuisto Vinkkarin ja Lokkilavan sekä sitten Viksukahvilan ja Eläinaitausten väliset kävelysillat, niin siellä kunnostustyöt aloitetaan. Rakennuttaja-insinööri Tero Kaustinen kaupungilta kertoo, että molemmilla kävelysilloilla suoritetaan säännöllisen kunnossapito-ohjelman mukaisia betonipintojen huoltotöitä sekä kaiteiden paikkamaalauksia.
1: Radio Pori. Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
2: Tule kokemaan puutarhan tunnelmaa Toijoelle. Meiltä itse kasvatetut, kauniit ja terveet kesäkukkien ja vihannesten taimet. Runsaista valikoimista löydät amppelikukkia edullisin hinnoin. Kurvaa paikalle. Hyvälän tie 16, Pori. Toijoentaimiala.net.
3: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
4: En ole olleet karjarannassa suotta.
5: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
4: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulu mainoskin viimeksi.
5: Eiköhän tosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
4: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
5: Noni, lopet jo. Lähetään töihin.
4: Älä nyt!
6: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
7: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Ja uudestaan.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
10: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Celine Dionilta soi That's the way it is. Sen kausi päättyy jo tuossa muutamia viikkoja sitten, ja nyt sitten eletään sitä aikaa, kun ässät on kiittänyt monia seuraaviin seuroihin siirtyviä pelaajia, ja kohta sitten aletaan odotella uutisia, että keitä tänne mahdollisesti tervetulleeksi toivotetaan. Yksi vahvistus urheilutoimintaan on julkaistu tuossa viime viikolla. Vapun aattona ässät kertoi siitä, että urheiluneuvonantajaksi on vahvistukseksi nimetty Herkko Koski. Jatketaan tästä Katoja Johnin jälkeen.

0: Kato John, Turn the Lights Off. Herkko Koski vahvistaa siis Ässien urheilutoimintaa. Koskella on 21 vuoden kokemus eri organisaatioiden urheilujohdon tehtävissä. Toiminut muun muassa junioripuolen urheilujohtajana Pelikanssin ja Kalpan organisaatioissa ja viimeisimpänä Vaasan Sportin urheilujohtajana reilun vuoden ajan kaudella 2023-2024. Päätyössään Herkko Koski toimii valmennuksen ja johtamisosaamisen kehittäjänä Urheiluopistot ry:ssä ja Porin Ässissä hän toimii sitten päätyönsä ohella. Kosken tehtävinä on liigan urheilujohtajan sekä junioriorganisaation valmennuspäällikön työn tukeminen pelaaja- sekä valmentaja rekrytoinneissa sekä Ässien junioripolun kehittämisessä. Ässien urheilujohtaja Jarno Kultanen kommentoi tätä nimitystä, että Herkko Koski on vahvan valmennuspäällikkötaustan ja hän on kova jääkiekkoammattilainen. Herkko on ollut vahvasti vaikuttamassa sekä Pelikanssin että Kalpan pelaajapolkuihin junioreista edustusjoukkueisiin. Koski on toiminut taustalla tehtävässä jo tammikuun alusta lähtien ja nyt yhteistyötä on jatkettu myöskin sitten ensi kaudelle. Eli Herkko Kosken asiantuntemus sitten vahvistaa urheilun neuvonantajana Ässien urheilutoimintaa.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Pinkiltä soi Runaway, kun kello on 25 minuuttia vajaan 11. Mukavaa maanantaista aamupäivää vielä tonne kello 11 uutisiin saakka. Laura on täällä sun seurana tätä viikkoa starttailemassa. Musiikissa luvassa muun muassa Eric Clapton ja Mirella ja Limp Bizkitia vielä ennen uutisia.
1: Radio Pori.
2: Kesän parhaan tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Wiegman, Westerinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos. Himoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma. Iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
3: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
4: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Eric Claptonilta soi Tears in Heaven, 17 vaille 11 on kello, mukavaa maanantaista aamupäivää. Vielä hetken matkaa tätä viikkoa yhdessä starttaillaan tonne kello 11 uutisiin saakka. Tuossa aiemmin tänä aamuna Lounais-Suomen elinvoimakeskus kertoi, että Ämtön tiellä sijaitsevan Ämtön sillan korjaustyöt, ne starttaillaan tuossa sitten toukokuun puolivälissä, eli siellä tämä vanha silta laitetaan kuntoon, reunapalkit uusitaan, betonikansi kunnostetaan ja myöskin pintarakenteet ja varusteet saa sitten uutta ilmettä ja siellä sitten saadaan silta kuntoon ja silta myöskin tässä samassa rytäkässä saadaan leveämmäksi. Lounais-Suomen elinvoimakeskus kertoo, että suurin piirtein metrin verran tulee sitten leveyttä tälle sillalle lisää. Tämä siltahan on valmistunut vuonna 1968 ja on tyypiltään tällainen teräsbetoninen jatkuva laattasilta ja sille on aiemmin tehty pieniä ylläpitokorjauksia, mutta laajempaa peruskorjausta ei sitten aiemmin ole tehty. Ja näin ollen sitten tällaiset 60-70-luvulla rakennetut sillat on peruskorjaus iässä, niin myöskin tämä Ämtön silta. Ja näin ollen sitten saadaan se kuntoon. Ämtön sillalle on tehty erikoistarkastus vuonna 2024, jolloin tarkastuksessa on havaittu korjausta edellyttäviä vaurioita. Ja nyt sitten toukokuun puolivälistä alkaen saadaan siltaremontti käyntiin. Toki tämä vaikuttaa sitten siellä sillalla liikenteeseen, eli vain yksi ajokaista on käytössä ja sinne sitten liikennevalot tuodaan ja suurin piirtein tuonne lokakuun loppuun saakka remppahommat siellä sitten kestää, eli myöskin siihen saakka tulee sitten näitä poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä sietää.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Limpitskitiltä soi Behind Blue Eyes 7:11 on kellon mukavaa maanantaita. Edelleenkin siellä kauppojen maitohyllyissä Radio Porin voi bongata satamaidon maitopurkkien kyljestä. Ja ainakin mulla on kotona ollut jo viikkotolkulla toistuvasti maitopurkkeja kaapissa, missä sitten Radio Pori aina sieltä jääkaapista meikäläistä myöskin kurkistelee. Instagramiin on tulossa kuvakisa. Jälleen voit ottaa kuvan siitä Radiopori maitopurkista, oli se sitten siellä työpaikan kahvihuoneessa tai kotikeittiössä tai missä ikinä, ja voit postata sen storyin, niin voit voittaa itsellesi liput ensi kesän Porispereen. Tästä tulee tarkempaa ohjetta tuonne meidän Instagramin puolelle, eli jos et vielä seuraa Radioporia Instassa, niin kannattaa se käydä nyt sitten heti hoitamassa, niin saadaan sinne tässä vielä aamupäivän aikana sitten kisaohjeistusta julkistettua.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
0: 11 uutiset pukkaa sen verran uhkaavasti päälle, että tämän Radio Porin aamulähetyksen osalta on tullut aika kiittää. Julle jatkaa sitten iltapäivässä kello 13 eteenpäin ja Laura täältä tulee sitten sut taas heti 7:00 huomisaamuna herättämään. Siihen saakka mukavat maanantait, tsemppiä ja moi.

0: tavallinen bilekäyttö ja se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Ja yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
1: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
2: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
3: Tule kokemaan puutarhan tunnelmaa Toijoelle. Meiltä itse kasvatetut, kauniit ja terveet kesäkukkien ja vihannesten taimet. Runsaista valikoimista löydät amppelikukkia edullisin hinnoin. Kurvaa paikalle. Hyvälän tie 16, Pori. Toijoentaimiala.net.
2: Rakastajatteatterin keväässä Laura Malmivaaran koskettava ja omakohtainen monologi Iltatähti, huippusuosittu Fly Me to the Moon -pikavoitto Studio Hilkassa ja paljon muuta. Katso koko ohjelmisto ja hankin lippusi osoitteesta rakastajat.fi.
4: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Ilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
5: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
6: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
7: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
8: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää maanantai-aamupäivää. Valtaosa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuvista oppositiopuolueiden kansanedustajista suhtautuu varauksella ehdotukseen kuntouttavien suljettujen laitosten perustamisesta. Hallitus esittää, että kuntouttavaan suljettuun laitokseen voitaisiin sijoittaa 12 vuotta täyttänyt lapsi, joka aiheuttaa vakavaa vaaraa omalle tai muiden turvallisuudelle väkivallalla tai rikoksilla. 5 sote-valiokunnan jäsentä on allekirjoittanut vastalauseen valiokunnan mietintöön. Heidän mukaansa kyseessä on vahvasti perusoikeuksiin puuttuva, jopa vankilamaiseksi mainittu toimintamalli. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Euroopan poliittisen yhteisön muodostaa runsaat 40 eurooppalaista maata. Vuonna 2022 perustetun yhteisön tavoitteena on edistää poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta, vakautta ja vaurautta. Iranin armeija sanoo hyökkäävänsä Yhdysvaltojen joukkoja vastaan, jos ne tunkeutuvat Hormusin salmelle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoitti myöhään eilen Truth Social-sivustollaan, että Yhdysvallat alkaa tänään johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormusinsalmen läpi. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormusinsalmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Iranin parlamentissa kansallisen turvallisuuden komiteaa johtava Ebrahim Azizi sanoi X:ssä, että Hormusin salmea ja Persianlahtea ei hallinnoida Trumpin someviestien kautta. Venäläisten Telegram-kanavien mukaan Ukrainan droonit ovat viime yönä osuneet muun muassa kerrostaloon Moskovassa lähellä suurlähetystöjä. Asiasta uutisoivat ukrainalaismediat Kyiv Independent sekä Ukrainska Pravda. Medioiden mukaan Moskovassa nähtiin drooni ja kuultiin kovia räjähdyksiä ja paikalle lähetettiin pelastushenkilöstöä. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan kukaan ei vahingoittunut iskussa. Kyiv Independentin mukaan rakennus oli Mosfilm Tower, niminen luksustornitalo Moskovan keskustan länsipuolella.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Kirurin luodossa liikennepuisto Vinkkarin ja Lokkilavan sekä Viksukahvilan ja eläinautoisten välisillä kävelysilloilla aloitetaan huomenna kunnostustyöt. Molemmilla kävelysilloilla suoritetaan säännöllisen kunnossapito-ohjelman mukaisia betonipintojen huoltotöitä sekä kaiteiden paikkamaalauksia. Työt aiheuttavat väliaikaisia muutoksia alueella liikkumiseen, sillä sillat ovat kunnostuksen aikana ajoittain suljettuina. Vähintään yksi kävelysilta pysyy kuitenkin koko ajan käytössä. Kunnostustyöt aikataulutetaan niin, etteivät ne vaikuta alueella järjestettäviin tapahtumiin. Töiden arvioidaan valmistuvan toukokuun loppuun mennessä.
3: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
11: Sää on tänään pilvinen ja poutainen. Alkuillasta voi tulla myöskin vähäisiä sateita. Lämpötila 6-8 astetta ja lisäksi heikkoa etelänpuoleista tuulta.
3: Kun kaipaat viilennystä, säällä kuin säällä, Teljan energiatekniikka. Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
6: Teljan energiatekniikka.
3: Radio Pori. Liikennetiedote.
12: Tie 8. Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Laanin liittymä, Luotsimäen liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Laanin liittymä, Luotsimäen liittymä. Onnettomuus.
3: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio Pori.
13: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
2: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa, olet gynekologin hyvissä käsissä.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 8. Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Laanin liittymä, Luotsimäen liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Laanin liittymä, Luotsimäen liittymä. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori. Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
7: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
6: Tämä runoilu meni kyllä persilleen, kun se laulu mainoskin viimeksi.
7: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
6: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
7: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
6: Älä nyt!
8: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
9: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
10: Jokke Starkilta moro. Nyt Suomi maalaa. Meiltä Vinhaa, Nordicaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään.
11: Stark. Reilusti rakentajan asialla.
12: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
0: Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tavallinen pilekäyttö ja se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
1: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
2: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
3: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
4: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
5: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaraa.
6: Tule kokemaan puutarhan tunnelmaa Toijoelle. Meiltä itse kasvatetut, kauniit ja terveet kesäkukkien ja vihannesten taimet. Runsaista valikoimista löydät amppelikukkia edullisin hinnoin. Kurvaa paikalle. Hyvälän tie 16, Pori. Toijoentaimiala.net.
7: Maailman vanhin tunnettu keittokirja on peräisin 200-luvulta. Ja jo tuolloin parsan hieno, viettelevä maku oli tiedossa. Kevään ehdoton suosikki on parsa. Tervetuloa herkuttelemaan uuden sadon antimista. Ravintola Raatihuoneen kellari, lupa nauttia. Raatihuoneen kellari, piste.fi.
8: Nyt ei kyrsiä palele, plus katsastukseen siis ajele.
9: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
10: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
11: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
1: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
2: No telkkari.
1: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
2: Onko ne oikeasti kotimaisia?
1: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
2: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
1: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
2: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
1: Totta kai saa. Mittatilauksena.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
4: Ilahduta äitiä ikimuistoisella lahjalla. Kultasepän liike Talperilla voit teetättää käsityönä uniikin korun tai valita kauniin lahjan suoraan vitriinistä. Tervetuloa äitienpäivä ostoksille Yrjönkadun liikkeeseemme.
5: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
6: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
7: Osta.
8: Kotimainen.
9: Kasvis.
6: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
11: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
12: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
11: Incar.fi.
13: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Missä muurahaiset pesii?
15: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
16: Muurahaisille!
14: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
17: Radio Pori. STT:n uutiset.
18: Hyvää maanantaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Valtaosa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuvista oppositiopuolueiden kansanedustajista suhtautuu varauksella ehdotukseen kuntouttavien suljettujen laitosten perustamisesta. Hallitus esittää, että kuntouttavaan suljettuun laitokseen voitaisiin sijoittaa 12 vuotta täyttänyt lapsi, joka aiheuttaa vakavaa vaaraa omalle tai muiden turvallisuudelle väkivallalla tai rikoksilla. 5 sote-valiokunnan jäsentä on allekirjoittanut vastalauseen valiokunnan mietintöön. Heidän mukaansa kyseessä on vahvasti perusoikeuksiin puuttuva, jopa vankilamaiseksi mainittu toimintamalli. Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Adlercreutz kertoo asiasta Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin 2 viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden 3 nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista, hän sanoo. Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt Svenska Ylelle. Iranin armeija sanoo hyökkäävänsä Yhdysvaltojen joukkoja vastaan, jos ne tunkeutuvat Hormusin salmelle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoitti myöhään eilen Truth Social-sivustollaan, että Yhdysvallat alkaa tänään johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormusinsalmen läpi. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormusinsalmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Iranin parlamentissa kansallisen turvallisuuden komitea johtava Ebrahim Azizi sanoi X:ssä, että Hormusin salmea ja Persian lahtea ei hallinnoida Trumpin someviestien kautta. Risteilyaluksella levinneen hengitystieinfektion vuoksi on kuollut jo 3 ihmistä, vahvistaa YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO BBC:n mukaan. Myös risteilyjen hollantilainen järjestäjä Oceanwide Expeditions on kertonut uhriluvun nousseen 2-3. Lisäksi yksi matkustaja on tehohoidossa Etelä-Afrikan Johannesburgissa ja 2 muuta sairastunutta tarvitsee akuuttia hoitoa. Hollanti yrittää saada heidät siirrettyä hoitoon Hollantiin, järjestäjä kertoo. Sairastumiset sattuivat MV Hondius risteilyaluksella, joka oli matkalla Argentiinan Ushuaiasta Kap Verdelle.
17: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Kirurin luodossa liikennepuisto Vinkkarin ja Lokkilavan sekä Viksukahvilan ja eläinautoisten välisillä kävelysilloilla aloitetaan huomenna kunnostustyöt. Molemmilla kävelysilloilla suoritetaan säännöllisen kunnossapito-ohjelman mukaisia betonipintojen huoltotöitä sekä kaiteiden paikkamaalauksia. Työt aiheuttavat väliaikaisia muutoksia alueella liikkumiseen, sillä sillat ovat kunnostuksen aikana ajoittain suljettuina. Vähintään yksi kävelysilta pysyy kuitenkin koko ajan käytössä. Kunnostustyöt aikataulutetaan niin, etteivät ne vaikuta alueella järjestettäviin tapahtumiin. Töiden arvioidaan valmistuvan toukokuun loppuun mennessä.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Telian energiatekniikka.
7: Maanantain sää on pilvinen ja poutainen. Alkuillasta voi tulla vähäisiä sateita. Lämpötila 8 asteen tuntumassa ja lisäksi heikkoa etelänpuoleista tuulta.
8: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Telian energiatekniikalta.
9: Telian energiatekniikka.
8: Radio Pori. Kaupungin

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on

0: ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
4: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
5: Kiitos.
4: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
6: Ilahduta äitiä ikimuistoisella lahjalla. Kultasepän liike Talperilla voit teetättää käsityönä uniikin korun tai valita kauniin lahjan suoraan vitriinistä. Tervetuloa äitienpäiväostoksille Yrjönkadun liikkeeseemme.
7: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi

0: edullisia.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: Heipat hammaspeikoille! Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Creed High.
1: Radio Pori.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Maailman vanhin tunnettu keittokirja on peräisin 200-luvulta. Ja jo tuolloin parsan hieno, viettelevä maku oli tiedossa. Kevään ehdoton suosikki on parsa. Tervetuloa herkuttelemaan uuden sadon antimista. Ravintola Raatihuoneen kellari, lupa nauttia. Raatihuoneen kellari.fi.
6: Reetta Yytärin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, a la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yytäriin.
7: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yytärissä.
8: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
9: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
8: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
10: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
11: Motonet. Motonet.
12: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
13: Marabu.
14: Intersportissa on nyt plussapäivä. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20%, myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
15: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Radio Pori. Radio Pori.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
4: Ilahduta äitiä ikimuistoisella lahjalla. Kultasepän liike Tallbergilla voit teetättää käsityönä uniikin korun tai valita kauniin lahjan suoraan vitriinistä. Tervetuloa äitienpäiväostoksille Yrjönkadun liikkeeseemme.
5: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
6: En ole ollut karjarannassa suotta.
7: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
6: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulu mainoski viimeksi.
7: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
6: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
7: Noni, lopet jo. Lähetään töihin.
6: Älä nyt!
8: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
9: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
10: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
9: Incar.fi.
11: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Presidentti Martti Ahtisaari vieraili maassa vuonna 1996. Presidentti aloittaa vierailun keskusteluilla Tšekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Vierailunsa aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrei Babišin. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa. Vierailu jatkuu huomenna yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit osallistuvat. Valtaosa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuvista oppositiopuolueiden kansanedustajista suhtautuu varauksella ehdotukseen kuntouttavien suljettujen laitosten perustamisesta. Hallitus esittää, että kuntouttavaan suljettuun laitokseen voitaisiin sijoittaa 12 vuotta täyttänyt lapsi, joka aiheuttaa vakavaa vaaraa omalle tai muiden turvallisuudelle väkivallalla tai rikoksilla. 5 sote-valiokunnan jäsentä on allekirjoittanut vastalauseen valiokunnan mietintöön. Heidän mukaansa kyseessä on vahvasti perusoikeuksiin puuttuva, jopa vankilamaiseksi mainittu toimintamalli. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo sopineensa EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa droonisopimuksen edistämisestä Ukrainan ja EU:n välillä. Armeniassa Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa oleva Zelenski kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan Ukraina ja EU valmistelevat suunnitelmaa tarvittavan turvallisuusinfrastruktuurin rakentamiseksi. Zelenski ja von der Leyen keskustelivat lisäksi Ukrainan 90 miljardin lainapaketista, josta EU-maat pääsivät sopuun huhtikuussa. Ensimmäinen erä kohdennetaan Zelenskin mukaan droonien yhteistuotantoon. Arabiemiraattien lähtö öljynviejämaiden järjestöstä OPECista ja laajemmasta OPEC Plus-liittoumasta ei ole suunnattu ketään vastaan, sanoo teollisuudesta ja edistyneestä teknologiasta vastaava ministeri Sultan Al-Jaber. Päätöksen taustalla on hänen mukaansa Arabiemiraattien halu keskittyä kansallisiin prioriteetteihin ja maan talouteen. OPECin tosiasiallisen johtajan Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien väliset jännitteet ovat kasvaneet viime kuukausina.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Täällä Porissa on liikennepuisto Vinkkarin ja Lokkilaman sekä Viksukahvilan ja eläinaatausten välisillä kävelysilloilla Kirjuluodossa aloitetaan huomenna tiistaina kunnostustyöt. Työt aiheuttavat väliaikaisia muutoksia alueella liikkumiseen, sillä sillat ovat kunnostuksen aikana ajoittain suljettuina. Vähintään yksi kävelysilta pysyy kuitenkin koko ajan käytössä, joten Kirjurin keväisistä maisemista pääsee nauttimaan myös työmaan aikana.
14: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
13: Maanantaita mennään noin 7 asteessa. Tämmöinen pilvinen päivä tämä on. Ja tuossa illalla myöhemmin 8-9 maissa saattaa tulla muutama tippa vettä. Ensi yön alin lämpötila plussan puolella 2-3 asteen verran. Huomenna tiistaina aamuyöstä ja aikaisin aamulla vähän sadetta. Muuten sitten mennään osin pilvisessä, osin ihan aurinkoisessa, osin sitten myös puolipilvisessä kelissä huomenna. Ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 7-8 asteessa.
14: Täällä kämpäs on kuumako. Valmistaudu kesään nyt. Teljan energiatekniikka.
15: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
16: Teljan energiatekniikka.
14: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Star Warsilla tähtien sodan tunnarilla maanantainen iltapäivälähetys liikkeelle ja syynä siihen on se, että tänään 4. päivä toukokuuta eli Star Wars tähtien sotapäivä May the 4th be with you ja jonkun verran tuolla sosiaalisessa mediassa ja tähtien sotan fanit ovat totta kai sitten kuvia jakaneet ja päivää toivottaneet. Jos nyt ihan täysin meni ohi, että mistä on kysymys, niin tähtien sodassahan sanotaan May the 4th be with you, eli näin nyt sitten kun on 4. toukokuuta 4th of May, niin May the 4th. Biivitsi, mutta joo, Star Wars päivä tänään ja äskeisen ton Richard Marxin biisin aikana hiukan historian tutustuin. Totta kai nyt leffat on nähtynä, mutta tämä ensimmäinen tähtien sota elokuva sai Yhdysvalloissa ensi-iltansa vuonna 77. toukokuussa ja täällä Suomessa elokuvan ensi-ilta oli sitten 16. päivä joulukuuta samaisena vuonna ja tähtien sodan ilmestyessä elokuvan uskottiin menestymään huonosti, mutta teki yleensä yllätykseksi. Kuitenkin siitä tuli kaikkien aikojen menestyneimpiä elokuvia ja totta kai myös menestyneimpiä elokuvasarjoja. Ja tämän ensimmäisen osan tekeminen, mikä siis noissa tähtien sota maailmassa sitten on järjestyksessään neljäs, niin maksoi vain 11 miljoonaa, mutta tuotti maailmanlaajuisesti 768 miljoonaa dollaria ja inflaation suhteutettuna maailman toiseksi menestynein elokuva. Mutta Star Wars päivä, tähtien sota päivä tänään. May the 4th be with you. Mukavaa maanantaita. Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen jatkavat. Tämä on Liekin heitin Tina Turnerilta I Don't Wanna Lose You.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 € rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Se on Tina Turner ja Sam, I Don't Wanna Lose You. Liekin heittämän jälkeen ensi viikolla on sitten on Euroviisu viikko ja siellä sitten Itävallan Viinissä Liekin heitin edelleenkin on povattu kyllä koville sijoituksille. Musiikista puheenjolleen tässä iltapäivässä puhutaan Palmgren konservatorion ja rakastajateatterin konsertista järjestetään torstaina ja Stingin ja Poliisin musiikkiin sitten tämä keikka keskittyy, alkaa kello 19 ja tässä iltapäivässä kello 16 jälkeen ohjaava opettaja Henri Lehikoinen sekä yksi solisteista Enni on sitten haastatteltavana. Mitä biisejä vedetään, minkälaisella kokoonpanolla ja millä tavalla just Stingiin on päädytty, niin noista lisää sitten 4 jälkeen. Nyt Olli Halonen kyllä keskellä ja mitään myös Backstreet Boys osuvassa.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kevät on täällä ja on aika herätellä puutarha- ja pihateloon. Meiltä Porin K-raudasta löydät kasvit, mullat ja työkalut, joilla saat pihapiirin kukoistamaan. Laajennettu viherpihamme palvelee viikon jokaisena päivänä. Saat kaiken, mitä tarvitset kevään projekteihisi yhdestä paikasta, mitä parhaimman palvelun kerran.
2: K-rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa!
3: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
1: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Missä muurahaiset hengailee?
4: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
5: Muurahaisille!
3: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tuossa taannoin keväällä 26 meidän Radio Porin kyltit, logot ja kuvat kulkeutuvat tuonne Satamaidon maitopurkkeihin. Niitä edelleen kaupoista löytyy ja laitettiin itse asiassa tänään tuonne meidän Instagramin puolelle kisa. Hyvinkin yksinkertainen sellainen, oli sitten kotona tai töissä tai missä nyt tahansa sitten tuollaisen Radio Porin logolla ja mainoksilla varustetun maitopurkin bonga, niin nappaa siitä kuva. Heitä se Instagramin storiesiin ja tägää meidät Radio Pori siihen mukaan. Jaetaan sitten noita kuvia tuolla meidän Instagramin tarinoiden puitteissa tämän viikon aikana. Ja kannattaa kuva ottaa ja se myöskin somettaa, nimittäin kaikki kuvan jakaneet ja meidät siihen tägänneet osallistuvat arvontaan. Ja tuossa arvonnassa on palkintona 2 kappaletta Porisperen lippuja. Ja tänään kisa käyntiin ja perjantaina nuo liput arvotaan, niin ei muuta kuin kuvailemisiin ja postailemisiin ja tägäyksiin. Mä olin Saara Selkka, End of the World.

0: Miley Cyrus ja End of the World. Jos mahdollisesti on lätkän pelaajia kuulolla, eikä nyt puhu ammattilaisista ja liigapelaajista, mutta jos mahdollisesti jääkiekkoisen harrastaminen on lähellä sydäntä, niin Harjavallan Kuparikiekko tuossa laittoi tänään postausta tuonne Facebookiin, että tarvisivat jeesiä, nimittäin viime vuosien Satakunnan alasarjakiekon lippulaiva Harjavallan Kuparikiekko on ajautunut vaikeaan tilanteeseen ja harjavaltaiset tässä postauksessa kertovat, että joukkoissa on tällä hetkellä pelaajia 1 plus 15 ja sarjaan pitäisi ilmoittautua 15 päivä tätä kuluvaa toukokuuta. Eli tuolla ensi viikolla ja jos minimissään 2 plus 20 mallista rosteria ei Harjavallan Kuparikiekossa tuohon mennessä ole kasassa, niin ei ryhmällä sitten sarjaan ilmoittauduta. Että jos mahdollisesti lätkä kiinnostaa Satakunnan alasarja Harjavallan Kuparikiekko, niin pelaajia kaivattaisiin tällä hetkellä kasassa 1 plus 15 ja 2 plus 20 tarvittaisiin, että pääsisi sitten sarjaan mukaan. Ja muun muassa tuota Harjavallan Kuparikiekon Facebookista tämä postaus löytyy ja siinä on myös sitten manageri Jani Mikolan puhelinnumero, että jos mahdollisesti haluaa vetää sitten Kuparikiekon pelipaitaa ensi kaudella ylleen, niin tosta yhteydenottoja. Broadcast jatkaa You Break My Heart JVGltä jääpäin.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Viime lauantaina starttasi SM-liigan finaalisarja Tappara KK tuolla Tampereella. KK oli siellä parempi, otti ensimmäisen kiinnityksen sitten tuon finaalisarjan voittoon. Tuolla Tampereella KK voitti lukemin 4-2. Tänään jatkuu sitten tuolla Kouvolassa 18.30 alkaen tämä finaalisarja. Katsotaan, että onko Tappara sitten sisuun tullut, ja varmasti on, kun lähtee sitten ryöstöretkelle tuonne Kouvolaan. Mutta joo, tosiaan tänään tämän ottelusarjan toinen matsi ja KK:lle lauantaalta ensimmäinen kiinnitys. Bruno Mars jatkaa Just the Way You Are myös Beemia ja Sean Mendes Elvassa.
1: Radio Pori.
2: Moro Matti, mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
5: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
6: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
5: Tää runoilu meni kyllä persilleen, kun se laulu mainoski viimeksi.
6: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
5: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
6: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
5: Älä nyt!
7: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
8: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
10: No telkkari.
9: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
10: Onko ne oikeasti kotimaisia?
9: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
10: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
9: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
10: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
9: Totta kai saa. Mittatilauksena.
7: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
11: Emma soitti tän rautanettiin ja kysyi, että mitäs kesäpio? No Emma, ekaks Green Care -kalkki, sit puutarha kevätlannate ja kunnon multa. Lähtee kun telkkä pöntöst, siis kasvukäynti Green Care -tuotteille. Rautanet.fi.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Bruno Marsia ja Just The Way You Are. Tosiaan tuolla SM-liigassa pelataan finaalisarjaa. Vastaavasti sitten Suomen A-maajoukkue valmistautuu Sveitsissä pelattavaan MM-turnaukseen. Tosin tällä viikolla on luvassa tuo Ruotsin EHT, joka päättää sitten Leijonien MM-leirityksen. Ja lisää nimiä on saatu taas listaan, nimittäin Joonas Korpisalo. Itse asiassa täällä Porissa syntynyt silloin, kun hänen isänsä Jari Korpisalo täällä nähtiin SNUtussa, myös puolustaja Henri Jokiharju liittyvät sitten kokoonpano mukaan. 15. päivä käynnistyy nämä MM-kisat, mutta huomenna tiistaina starttaa sitten tuo Ruotsin EHT-turnaus, tai itse asiassa huomenna reissu, mutta pelit starttaa sitten torstaina, ja torstaina Suomi kohtaa Sveitsin kello 16 Suomen aikaa lauantaina, kello 13 alkavassa ottelussa Suomi Tšekki. Ja turnauksen viimeisessä ottelussa sunnuntaina äitien päivänä, niin kello 17 vastassa on kotijoukkue Ruotsi, ja tuosta vielä sitten viimeisiä sakkeja tuonne Sveitsin MM-kisoihin, ja ennätysmäärähän Suomella on NHL-pelaaja reippaasti yli 10 kappaletta, ja muun muassa Alexander Barkov on, Lenni Hämeenaho, Anton Lundell, Nikolas Matinpalo ja montaa muuta sitten tuolla. Teuvo Teräväinenkin lähtee sitten MM-kisakoneeseen mukaan, mutta joo, tällä viikolla on Ruotsin EHT ja ensi viikolla sitten MM-kisak käyntiin. BM jatkaa syntymäpäivään Shawn Mendesiltä, me kuullaan Stitches.
1: Kuuntelet Radio Poria.

Kello 14 uutiset olisi luvassa maanantaisessa iltapäivässä. Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula on tehnyt kantelun, jonka mukaan virkamies antoi perusteettoman lausunnon äärivasemmiston uhasta. Tästä puhutaan uutisissa. Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa uutta lomaa huhtikuulla ja puhutaan myös siitä, että Yhdysvaltojen on luovuttava liiallisista vaatimuksista ja tätä mieltä on sitten Iranin hallinto. Tässä vielä CD The Swedish Taboo ennen uutisen uutisten jälkeen J. Karjalaista ja Damiano Davidia ja Onmassa Sandraa.

0: tavallinen bilekäyttö ja se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
1: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
2: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
3: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi Velkommen!
4: Kuuntelu on suomalainen supervoima, ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin, ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Rakastajatteatterin keväässä Laura Malmivaaran koskettava ja omakohtainen monologi Iltatähti, huippusuosittu Fly Me to the Moon -pikavoitto Studio Hilkassa ja paljon muuta. Katso koko ohjelmisto ja hankin lippusi osoitteesta rakastajat.fi.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300€ viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
9: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula kertoo kannelleensa oikeuskanslerille sisäministeriön toiminnasta. Kontulan kantelu liittyy sisäministeriön toimintaan sisäisen turvallisuuden selonteon valiokuntakäsittelyn yhteydessä hallintovaliokunnassa. Kontulan mukaan sisäministeriön virkamies oli esittänyt käsittelyssä kannanoton, jossa äärivasemmistolainen ja anarkistinen ekstremismi nimettiin merkittäväksi väkivaltauhaksi Suomessa. Kontulan mukaan väitteelle ei esitetty päteviä lähteitä. Kontula kertoo, että virkamiehen lausunto ja siitä pyydetty lisäselvitys poikkesivat muun muassa suojelupoliisin arviosta. Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Adlercreutz kertoo asiasta Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin 2 viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden 3 nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista, hän sanoo. Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt Svenska Ylelle. Iranin mukaan Yhdysvaltojen on karsittava sen Iranille esittämiä liiallisia vaatimuksia, jotta neuvottelut sodan lopettamiseksi Lähi-idässä voivat jatkua. Asiasta puhui tänään ulkoministeriön tiedottaja Esmail Bakai. Hänen mukaansa tässä vaiheessa tärkeintä on sodan lopettaminen. Yhdysvaltojen ja Iranin välinen aselepo on kuitenkin jatkunut huhtikuun 8. päivästä lähtien. Tulppana neuvotteluille on erityisesti kiista energiakuljetuksille tärkeän Hormuzinsalmen hallinnasta. Iran on torjunut Yhdysvaltojen aikeet alkaa tänään johtaa aluksia salmen läpi ja sanonut Iranin armeijan estävän tämän. Yhdysvaltalainen tietokone- ja videopelikauppa GameStop on tehnyt noin $55.5 miljardin ostotarjouksen verkkokauppayhtiö eBaysta. GameStopin tavoitteena on haastaa verkkokauppakilpailussa Amazon. GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen sanoi Wall Street Journal-lehdelle, että eBayn arvon pitäisi olla paljon nykyistä suurempi. Cohenin mukaan eBaysta voisi tulla aito kilpailija Amazonille.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Täällä paikallisesti Kirjunluodossa liikennepuisto Vinkkarin ja Lokkilavan sekä Viksukahvilan ja Elenautausten välisillä kävelysilloilla aloitetaan huomenna kunnostustyöt. Työt aiheuttavat väliaikaisia muutoksia alueella liikkumiseen, sillä sillat ovat kunnostuksen aikana ajoittain suljettuina. Vähintään yksi kävelysilta pysyy kuitenkin koko ajan käytössä, joten Kirjurin keväisistä maisemista pääsee nauttimaan myös työmaan aikana.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
12: 7 asteessa mennään maanantaista iltapäivää tässä kohtaa. Hiukan myöhemmin ehtoomalla 8-9 maissa saattaa tulla muutama tippa vettä. Ensi yön alin lämpötila 2-3 astetta ja aamuyöstä alkaen sadekuuroja. Huomisen aikana kuitenkin keli tuosta kirkastuu puolilta päivin ihan aurinkoista, osin myös puolipilvistä. Huomisen päivä lämpötila korkeimmillaan 7-8 astetta.
13: Kaipaat viilennystä. Säällä kuin säällä. Teljan energiatekniikka. Paikallinen lämpöpumppuammattilainen. Teljan energiatekniikka. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Pitää paikkansa, että täällä ollaan. Maanantaita mennään 4. päivä kuluvasta toukokuusta. Kaikkien Roosa ja Ruusu nimisten, niin pari päivä onneksi olkoon. Tämä alkuviikko himenen tämmöinen viileämpi, jos vertaa vaikka tuohon vappukeliin, mikä oli erinomaisen kaunis ja lämmin, niin tämä maanantai tiistai vähän pilvisempää, hiukan viileämpää. Keskiviikkonakin vielä mennään alle 10 asteessa, mutta loppuviikkoa kohden tuosta keli lämpenee torstaina 13, perjantaina semmoinen 15-16 astetta, kuten myös lauantaina. Tänä sunnuntaina ja tämän viikon sunnuntaina sitten äitienpäivää juhlitaan, että jos nyt mahdollisesti tämän hetken ennusteeseen nojaten vaikka jotain ulkoilmakahvitteluja ja kakunsyöntä ja puutarhassa pohtii, niin kelin puitteissa näyttäisi ainakin ihan kivalta. Damiano David, The First Time, Sandralta me kuullaan Maria Magdalena.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
2: Mitä tapahtui?
3: Lappari meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

Näin kun on 4. päivä toukokuuta, niin tästä päivästä alkaen tekstiviesteihin voi ainakin luottaa hivenen enemmän, nimittäin tekstareiden lähettäjien tunnistaminen on tiukentunut tästä päivämäärästä alkaen ja uudet vaatimukset lähettäjien tunnistamiselle parantavat viestiturvallisuutta kokonaan.

0: suuntana, näin toteaa liikenne- ja viestintävirasto. Traficom, vaikkakin nyt huijareiden toimintamahdollisuuksia suitsitaan, niin kannattaa nyt kuluttajien siitä suhtautua epäilyttäviin viesteihin varovaisuudella. Tämä ei siis koske ihan nyt meidän normikuluttajien välistä viestintää, mutta siis organisaatioviestintää. Ja tästä päivästä alkaen viestien lähettäjien tunnistaminen ja lähettäjätunnusten käyttöoikeuden varmistaminen on tullut pakolliseksi organisaatioille, jotka lähettävät tekstiviestejä kansalaisille. Ja Traficomin uudistetun määräyksen tavoitteena on estää organisaatioiden nimissä lähetettäviä huijausviestejä. Ja muutoksen jälkeen sitten suomalaisten puhelinnumeroiden ja tekstimuotoisten lähettäjätunnusten väärentäminen ei pääsääntöisesti enää onnistu. Ja lisää sitten luottamusta viesteihin, joita yritykset ja viranomaiset asiakkailleen lähettävät. Ja näin tähdentää Traficomin johtava asiantuntija Klaus Nieminen tiedotteessa. Ja jos lähettäjän oikeutta tunnukseen ei ole voitu varmistaa, voi operaattori estää viestin perille menon tai se toimitetaan puhelimeen tunnuksella tuntematon, ja just tämän kaltaisiin viesteihin on syytä sitten varovaisesti suhtautua. Varmaan nyt huijarit tuohon jonkun takaportin keksivät, mutta tästä päivämäärästä alkaen ainakin jonkin verran sitten huijareiden toimintaa on saatu suitsittua, niin tällainen tiedoksi. Ed Sheeran jatkaa Bad Habits myös Poparaa ja Taylor Swiftia luvassa.
1: Radio Pori. Kaupunki.

0: Ed Sheeran ja tässä ja Bad Habits. Tuossa viime viikollakin oli juttua siitä, että poristaan, ohjelma tekee paluun, startataan uusia jaksoja uutta kautta tämän viikon perjantaina tuttuun tyyliin kello 13.14, eli uutta poristaan matskua sitten luvassa ja katsotaan, minkälaisia aiheita perjantaille keksitään. Mutta juu, tosiaan poristaan palaa, jos haluaa mahdollisesti muistella menneitä höpinöitä, niin Reijo-sovelluksesta RAYO, sieltä totta kai löytyy poristaan jakso, kuten myös meidän netistä radiopori.fi, mutta perjantaina we're back. Popada jatkaa, 20 senttiä.
1: Radio Pori.

0: tuossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Emme ole olleet karjaranassa suotta.
3: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
2: Tää runoilu meni kyllä nyt persille, kun se laulumainoskin viimeksi.
3: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
2: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
3: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
2: Älä nyt!
4: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
5: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
7: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Popeda 20 senttiä, Lindholmin Ollin sävellys ja Pauli Hanheniemen sanat. Itse asiassa tuota biisiähän alun perin kaavailtiin yöyhtyöllä, mutta ei sitten istunut yöyhtyön pintaan, niin luovutettiin sitten Popedalle ja varmasti yksi Popedan isommista ja tunnetuimmista hiteistä ja biiseistä. Mutta joo, 20 senttiä Lindholmin Olli tämä tosiaan on säveltänyt ja viime vuoden puolella, kun oli tämmöinen siis konsertti, missä Lindholmin lauluja kuultiin Pormenadi Salissakin, tämä sitten oli tota noin, tai esitettiin, niin muun muassa tämä biisi siellä kuultiin. Äitienpäivä se on tämän viikon sunnuntaina. Jos mahdollisesti äitienpäiväsuunnitelmat ovat vielä auki, niin tässä on tämänkin päivän aikana useampi paikallinen ravintola-instanssi sitten äitienpäivälounasta ja äitienpäivän brunssia mainostanut. Ja yleensä nämä on ollut kyllä hyvinkin suosittu, että jos mahdollisesti moinen on mielessä, niin kannattaa hyvissä ajoin, vaikka tänään heti olla liikkeelle ja varata sitten oma paikkansa. Taylor Swift, tämä on Opolite, Engelbäckeriä ja JVG-talvassa.

0: Se oli Taylor Swift ja se, ja Opolite tuolla meidän Instagramissa, siellä on kilpailu paraikaa käynnissä liittyen noihin meidän Satamaidon yhteistyömaitopurkkeihin, mistä löytyy tuo meidän hieno punainen kuva ja logo, ja linkit ja tarinat myös Poristaan podcastissa, jossa muuten tuorempana vieraana viime viikolta uimari Matti Matso, eli homma menee niin, menet Instagramiin, ja, tai sieltä löytyy se meidän postous, ja sitten kuva siitä Radioporin maitopurkista, on sitten töissä tai kotona tai missä nyt ikinäkään sitten maitoa nautit, ota kuva, postaa se tonne sun Instagram-storiin, siinä täkää Radiopori siihen mukaan, niin me jaetaan sitten noita kuvia tuolla meidän tarinoissa, ja kaikki kuvan lähettäneet osallistuvat kahden Porispädelipun arvontaan tää viikko aikaa, ja perjantaina sitten arvotaan nuo liput, eli kuva, jako, täkäys, niin aika yksinkertainen systeemi. Tuli muuten tuosta Porisperi-lipusta mieleen, että jos mahdollisesti talkoohommat kiinnostavat, niin Porisperi itse asiassa tänään oli laittanut tuonne someen, että haku Porisperin vapaaehtoiseksi on käynnissä, ja jos mahdollisesti nyt kiinnostaa siis tämmöiset festarivapaaehtoistyöt, siellä voi olla lipunmyyntiä, akkreditointia, rakennushommia, lavakätenä olemista tai joka paikan höylänä olemista, niin siellä on haku edelleen käynnissä, ja lyhyt esittely plus toive työtehtävästä, että nämä laittaa sähköpostiosoitteeseen trainee, eli trainee, @porispere.fi, niin siinä on mukava viettää tuommoista heinä-elokuista viikonloppua. Anki Bakker jatkaa Where Were You Last Night JVG:ltä rehellisesti.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Rehellisesti ja JVG toukokuuta mennään, joka totta kai tarkoittaa sitä, että pikkuhiljaa sitten kouluissa siirrytään kesälomamoodiin ja vietetään sitten kesälomaa kesäkuussa, heinäkuussa ja osin myös elokuussa. Ja aina silloin tällöin nousee keskusteluun se, että pitäisikö mahdollisesti koululaisten kesälomaa myöhentää, että esimerkiksi vaikka nyt juhannusviikolla tyyliin tai juhannuksen jälkeen sitten kesäloma alkaisi ja kestäisi pidemmälle elokuun, koska elokuun nyt on ihan hyvä siis lomakuukausi ja myös muualla päin Euroopassa elokuu on kuukausi, että täällä meillä, myös muualla Euroopassa elokuu on kuukausi, kyllä. Se on vähän niin kuin, Pori on kiva kaupunki, ei kun kaupunki, niin mutta siis, että esimerkiksi tuolla muualla Euroopassa, niin elokuu on vielä yksi hyvä kesälomakuukausi ja paljon turisteja tulee tänne Suomeen, mutta meillä Suomessa ehkä hivenen sitten tuommoinen kesälomakausi pysähtyy, kun työt alkavat ja koulut alkavat ja arki siinä sitten paluun tekee, niin tosta on puhuttu. Tosin päivän uutinen on kertonut siitä, että tulisi huhtikuulle uusi loma, näin on ehdottanut opetusministeri Anders Adelcreutz, ja Adelcreutz kertoo tästä asiasta Svenska Ylen haastattelussa, ja tosiaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden kolmeen nykyistä tasaisempaan jaksoon, ja Adelcreutz sinne mukaan ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista. Itse asiassa Adelcreutz puhui tästä asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan sitten nyt, että huhtikuulle yksi tämmöinen ekstra lomaviikko, joka sitten jakaisi, siinä olisi, mitä siinä nyt on, mutta no pääsiäisenäkin, tai siis pääsiäisenä, siinä on pieni vapaa, mutta tosiaan tämmöistä nyt on ehdotettu, niin katsotaan, että ottaako tuulta allensa vai ei. Mr. Big jatkaa Wild World, Erika Wikmanilta kuullaan Syntisten pöytä.
1: Radio Pori.
2: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
3: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
2: Joo joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
3: Joo.
4: Uusi Bosch lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
5: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
6: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiöllä irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
7: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Intersportissa on nyt plussapäivä. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
11: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
12: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
13: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Näin kun toukokuun vaihtunut tarkoittaa myös paikallisessa urheilussa uutta touhua ja tohinaa, nimittäin pesäkarhut starttaa kautensa tällä viikolla perjantaina. Olisi kauden ensimmäinen matsi luvassa ja pelataan täällä kotona ja samalla myös meidän täydellä sitten maanantai-aamuihin pesismakasiinit ovat tehneet paluun tässä tämänpäiväisessä pesismakasiinissa. Vieraana pelinjohtaja Jussi Haapakoski ja pesismakasiini ja sitten kello 15.30 tässä iltapäivässä. Mutta joo, pesäkarhujen ensimmäinen peli pelataan tämän viikon perjantaina. Nyt Erika Wikman synti sitten pöytä ja kuullaan myös Abbaa vielä ennen noita kello 15 uutisia.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Kello 15 uutisissa puhutaan droneista. Puolustusvoimat ei torjunut eilisiä sunnuntaisia droneja, sillä Venäjän raja oli liian lähellä. Tätä avataan enemmän kolmen uutisissa. Tuolla Ruotsissa on pidätetty epäilyn Venäjän varjolaivaston aluksen kapteeni. Ja tuolla ulkomaalaisten yhdysvaltalainen virkalähde kiistää aksio sille, että Iranin ohjukset olisivat osuneet Yhdysvaltojen alukseen. Ja puhutaan myös siitä, että GameStop on tehnyt yli 55 miljardin dollarin tarjouksen verkkokauppa eBaystä. Ennen kuin mennään uutisten pariin, tässä vielä Abba Ali, All Your Love on Me.

0: ihan vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin.
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks se mukaan leikki?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Ja näin koittaa InstruDays, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat 2 silmälasit, mutta maksat vain 1. InstruDays. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
7: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
8: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
9: Puolet pois ja mökille lomarengas.fi.
10: Radio Pori. STT:n uutiset. Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Puolustusvoimat ei torjunut eilen Virolahden suunnalla lentäneitä droneja, sillä Venäjän ja Suomen välinen raja oli liian lähellä. Asiasta uutisoi Yle. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rauhan aikana droneja ei voida torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Aiemmin puolustusvoimat oli kertonut, ettei droneja torjuta ennen kuin ne on varmasti tunnistettu, eikä torjuntaa tehdä, jos ammuksia voisi päätyä Venäjälle. Droonit lensivät jonkin matkaa Suomen rajan suuntaisesti ja itään poispäin Suomen ilmatilasta, puolustusvoimista kerrotaan Ylelle. Ruotsin viranomaiset ovat pidättäneet epäillysti Venäjän varjolaivastoon kuuluvan tankkerin kapteenin. Ruotsin rannikkovartiosto nousi Jinhui-tankkialukseen eilen. Ruotsin väestönsuojeluministeri Karl Oskar Buulin kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että Jinhui-niminen alus on EU:n, Ison-Britannian ja Ukrainan pakotelistalla. Sen epäillään olevan merikelvoton ja lisäksi aluksen vakuutuksissa on epäselvyyksiä. Kyseessä oli 5. kerta, kun Ruotsin rannikkovartiosto nousi epäilyttävään alukseen pysäyttääkseen sen. Rannikkovartioston mukaan alus kulkee Syyrian lipun alla. Aluksen epäiltiin olevan tyhjä, sen määränpää ei ollut tiedossa. Yhdysvaltalainen korkea-arvoinen virkalähde kiistää, että Iranin ohjukset olisivat osuneet tänään Yhdysvaltojen alukseen. Asiasta kertoi Axiosin toimittaja X-viestipalvelussa. BBC:n mukaan Iranin armeija kertoi aiemmin estäneensä Yhdysvaltojen ohjushävittäjän pääsyn Hormusin salmelle. Iranin median mukaan 2 ohjusta olisi osunut alukseen, kertoi BBC:n lisäksi uutistoimisto Reuters. Osapuolten antamia ristiriitaisia tietoja ei ole voitu vahvistaa. Iran torjui aiemmin Yhdysvaltojen aikeet alkaa ohjata tänään aluksia Hormusin salmen läpi. Iran sanoi hyökkäävänsä, jos salmelle tunkeudutaan. Yhdysvaltalainen tietokone- ja videopelikauppa GameStop on tehnyt noin $55.5 miljardin ostotarjouksen verkkokauppayhtiö eBaystä. GameStopin tavoitteena on haastaa verkkokauppakilpailussa Amazon. GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen sanoi Wall Street Journal-lehdelle, että eBayn arvon pitäisi olla paljon nykyistä suurempi. Cohenin mukaan eBaystä voisi tulla aito kilpailija Amazonille.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
11: Maanantaisessa iltapäivässä semmoista 7-8 astetta tässä kohtaa. Hiukan ilmalla voi tulla muutama tippa vettä. Tuossa 8-9 maissa myös ensi yönä sadetta tai aamuyöstä alkaa ja muuta sitten yölämpötila alimmillaan noin 2 asteessa. Huomenna tiistaina aamulla varhain sadekuuroja. Muuten sitten mennään osin aurinkoisessa, osin puolipilvisessä kelissä ja huominen päivälämpötila ylimmillään 7-8 astetta.
4: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Teljan energiatekniikalta. Teljan energiatekniikka. Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Maanantaista iltapäivää kello 15 uutisten jälkeistä aikaa Bosson ja One in a Million. Se on 7.5 minuuttia yli maanantai 4. päivä tänään kuluvasta toukokuusta. Ja tänään meillä myös aamulla starttaisi sitten tämän kevään kesän kauden kuinka vaan 2026 Pesismakasiinit. Pesäkarhujen kausi starttaa kotiottelulla perjantaina Laitilan Jyskettä vastaan. Ja kaudesta uumalusta ennakkotunnelmia pelijohtaja Jussi Haapakosken kanssa sitten 4:30. Nyt Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu ja disailes voyage.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
3: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
3: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti Plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

Дизайнес, я Voyage, vappuasta juhlittiin viime viikonloppuna ja nätissä kelissä aurinko paistoi, porukkaa oli täällä Porissakin liikkeellä vaikka kuinka ja paljon. Tosin noissa vappujuhlinoissa nämä Tampereen tapaukset tai Tampereen tapaus on noussut otsikoihin ja poliisi ei ole toistaiseksi tunnistanut äärioikeiston kulkuessa marssineita henkilöitä, jotka osallistuivat naisen pahoinpitelyyn vappupäivänä eli perjantaina tuolla Tampereella. Ja paljon tosiaan tätä uutista kuvaa on sosiaalisessa mediassa jaettu, ja MTV Uutiset kirjoittaa, että poliisi tutkii tapahtumia pahoinpitelynä epäiltyä tai epäiltyjä ei olla tavoitettu, ja tutkinnanjohtajan sijaisena toimiva Oona Autoresis Suomen poliisista kertoo, että poliisi selvittää edelleen tilanteeseen osallistuneiden henkilöllisyyttä, eikä tässä vaiheessa sitten tutkinnanjohtaja tarkenna epäiltyjen määrää, ja poliisi on saanut kuva- ja videomateriaalia tapahtumista ja ottaa kuulemma edelleen mieluusti vastaan selkeää kuvamateriaalia, jos jollakulla on sellaista tallennettuna. Ja itse asiassa vappuviikonlopun aikanahan tuolla Suomessa kiersi myös erilaisia keräyksiä, joissa siviilihenkilöt pyytävät kuvamateriaalia pahoinpitelystä, mutta poliisin kanta tähän asiaan on selkeä. Tietämättä tarkemmin näistä pyynnöistä, niin kuvatallenteiden siviilikeräyksiä ei ole syytä pitää tai niihin osallistua, että kaikki tutkintaa ottava materiaali tulee toimittaa poliisille. Ja poliisi kertoo, että on päässyt tänään myös kuulemaan väkivallan uhria.

0: tätä nuorta naista ja myös muita tilanteeseen liittyneitä osallisia ja todistajia on tarkoitus kuulla. Ei kuitenkaan sitten näiden kuulemisten aikataulusta ole ihan tarkkaa tietoa, mutta poliisi pyrkii selvittämään tämän Tampereen tapauksen totta kai. Ne ja jatkaa Sam Say, Robbie Williams ja Post Maloneakin luvassa.
1: On vaan yksi ihmis ja poika, vaan yksi särkynyt enkeli ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poria!

0: day.
1: Otetaan tuossa tunnin kulttua menovinkkejä liittyen torstaiseen konserttiin. Tuolla Kehräämöllä tapahtuu siellä nimittäin Palmgren konservatorion ja rakastajateatterin yhteiskonsertti Stingin ja Poliisin musiikin puitteissa. Tribute to Sting and Poliise ja Palmgren konservatorion oppilaita tässä sitten laulamassa ja soittamassa. 16.15 puhutaan tuosta konsertista sitten hivenen. Paremmin yhtenä solistina toimii Enni Vaikkinen ja ohjaavana opettajana Henri Lehikoinen, niin Enni ja Henkka sitten studiossa vieraana. Nyt kuitenkin Robbie Williams, Angels, tämän jälkeen Pesis Makasiini ja vieraana pelinjohtaja Jussi Haapakoski.
2: Radio Pori.
3: Tule kokemaan puutarhan tunnelmaa Toijoelle. Meiltä itse kasvatetut, kauniit ja terveet kesäkukkien ja vihannesten taimet. Runsaista valikoimista löydät amppelikukkia edullisin hinnoin. Kurvaa paikalle. Hyvälän tie 16, Pori. Toijoentaimiala.net.
4: Reetta Yytärin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, à la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
5: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yyterissä.
6: Maailman vanhin tunnettu keittokirja on peräisin 200-luvulta. Ja jo tuolloin parsan hieno, viettelevä maku oli tiedossa. Kevään ehdoton suosikki on parsa. Tervetuloa herkuttelemaan uuden sadon antimista. Ravintola Raatihuoneen kellari, lupa nauttia. Raatihuoneen kellari.fi.
7: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisä?
8: No telkkari.
7: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
8: Onko ne oikeasti kotimaisia?
7: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
8: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
7: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
8: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
7: Totta kai saa. Mittatilauksena.
9: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
10: Hyvä maito ei synny sattumalta. Se syntyy osaamisesta, hyvinvoivista lehmistä ja ihmisistä, jotka välittävät. Satamaito on maitotilallisten oma meijeri, siksi hyvä ei jää puheeksi. Se maistuu. Satamaito. Pelkkää hyvää.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Pesäkarhujen superpesiskausi se käynnistyy tämän viikon perjantaina kotiottelulla kello 18.00. Vastassa on Laitilan Jyske, ja näin kun pesiskausi starttaa, niin meillä myös sitten starttasi pesismakasiini tänään aamulla. Ja mennään tuonne aamun tunnelmiin. Vieraana oli tänään tämän kauden ensimmäisessä pesismakasiinissa pelijohtaja Jussi Haapakoski.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Harkkakausi on nyt saatu viikonloppuna pakettiin ja niin sanotusta kenraaliharjoituksesta tuli voitto Manse PP:stä. Niin jos tätä koko harkkakautta pohdit, niin miten se on pesäkarhojen osalta mennyt?
3: No tietysti ensimmäinen lähtökohta oli, että isot muutokset tuli jo joukkueeseen ja se rakennusvaihe lähti heti syksyllä käyntiin. Ja tietysti matkan varrella on vähän vaivoja ja loukkaantumisia, että me ei talvella pystytty kaikilla pelaajilla pelaamaan, mitä oli niin kuin suunniteltu, mutta terveet pelasi kyllä talvella. Tietysti talvikausi, että 7 virallista peliä ja 6 niistä voitettiin, niin pitää olla erittäin tyytyväinen niin kuin siihen ottaen huomioon, että ollaan siinä rakennusvaiheessa oltu. Niin todella hyvin tähän asti, ja nyt on hieno tilanne se, että nyt on kaikki terveitä, niin kaikki on 16 pelaajan peli kunnossa.
2: No se on loistava uutinen tässä kohtaa kautta. Niin kuin totesit, niin isoja muutoksia joukkueessa, siellä sellaisia isoja voimahahmoja on siirtynyt uusiin haasteisiin, uusiin joukkueisiin tai sitten muualle viime kauden jälkeen, niin paljon uudistumista joukkueessa, niin miten se on sun työtä siellä pelijohdossa haastanut?
3: No kyllähän siinä staffin kanssa on joutunut miettimään asioita aika paljon ja tietysti kokeilemaankin asioita. Ja niin kuin talvella sitten kokeiltiinkin aika lailla täysin uusia juttuja ja pelipaikkoja. Että todella hyvin on niin kuin likat ottaneet sen uudet roolit, mutta myös se, että on vähän sitten tässä nyt kun kaikki on tervehtynyt ja huomattu, että me saatiin kaikki pelikuntoon, että mitään riskejä ei talvella otettu, niin nyt sitä vähän niin kuin haetaan ja rakennetaan edelleen, että saadaan se paletti sitten kasaan, mutta tosi luottavainen olo on kyllä niin kuin sitten tuohon perjantaita kohti ja niin kuin koko kesää.
2: Miten joukkuetta kuvailet, minkälaisia sanoja käyttäisit?
3: No kyllä me semmoinen periksi antamaton sitkeä joukkue ollaan ja ollaan myös osoitettu se jo tuossa näissä peleissä, että lauantaina kun oltiin tuolla Sastamalassa pelaamassa, niin sanoinkin Likolle tauolla, että tämä on hyvin aika lailla samanlaista kaavaa, mitä me on nämä viimeiset pelit talvella pelattu, että eka jakso vähän ihkeitä ja sitten on pystytty voittamaan. Ja se voitto on meille ollut niin kuin iso teema tänä vuonna, että on se sitten kotareissa tai on se puhtaasti tai 1-0, mutta se, että me pyritään koko ajan siihen, että me mennään asioissa eteenpäin.
2: Mitkä on sellaisia joukkueen vahvuuksia, mitä näet tässä kohtaa kauden alkaessa?
3: No varmasti se pohjautuu sieltä ulkopelin kautta ja sitten tietysti, että meillä on oikeille numeroille oikeat palaset ja siinä on se kokonaisuus, varmasti se meidän isoin vahvuus kuitenkin, että meillä ratkaisijoita löytyy useampia ja sen kautta näkisin, että meillä niinku on se vahvuus koko kaudelle ajatellen.
2: Minkälaisia tavoitteita on kauteen asetettu?
3: No meillä on itse asiassa tänään ihan virallinen tavoitepalaveri. että sitä en sillä tavalla ehkä vielä pysty muiden puolesta sanomaankaan, että mikä se tulee olemaan, mutta kyllä mä uskon, että kyllä me halutaan niin kuin tapella mitaleista edelleen ja on muutoksia tai ei, niin pesäkarhut on tottunut menestymään ja kyllä me halutaan menestyä ja halutaan sitä mitalia kaulaa, mutta se, että tänä iltana on se virallinen joukkueen kanssa käyty tavoitepalaveri.
2: Mutta tavoitteet kuuluu olla korkealla, se varmasti
3: kyllä,
2: on odotus Porissa.
0: Otetaan yksi biisi tähän väliin, Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help, ja jatketaan Haapakosken kanssa juttua vielä tämän jälkeen.

0: Jatketaan vielä Pesis-magasiinissa ensimmäisen pelinjohtajan Jussi Haapakosken kanssa ja kolmatta vuotta Haapakoski täällä Porissa ja ei kuulemma muun muassa Google Mapsia tarvii enää, kun täällä Porissa seikkailee.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Sulle kolmas kausi Vesakarhuissa, jos oikein tuossa aamulla muistelin, niin Pori ilmeisesti maistunut.
3: No kyllä. Kyllä on, että ei voi valittaa ja on päässyt vähän niin kuin kaupunkiin sisällekin, että nyt ei, enää tarvi itselle Google Mapsia laittaa päälle, että osaa kulkea. Niin on maistunut erittäin hyvin kaikin puolin, että seura on ihan loistava ja kaupunki on hieno ja mukava, niin mikäs tässä?
2: No viime kausi toi sulle myös tällaista henkilökohtaista tunnustusta Naisten Superpesiksen vuoden pelinjohtaja. Myöskin Satakunnan urheilugaalassa palkittiin vuoden valmentajana, niin miltä nämä tunnustukset tuntuu?
3: No totta kai ne on niin kuin erittäinkin otettu on tällaisista palkinnoista ja se, että pitää kuitenkin muistaa, että ei tätä yksin tehdä, että siinä on staffi ja joukkue mahdollistanut niitä, mutta totta kai ei sitä voi kieltää, etteikö ne ole kivalta tuntunut. Ja just vaikka niin kuin tuo Satakunnan vuoden valmentaja, niin se oli kyllä niin kuin todellinen yllätys niin kuin itselle, että tyylin en edes tiennyt, että tuommoisia on. Ja erittäin hieno tilaisuus, niin on kyllä erittäin otettu niistä.
2: No, mutta tunnustukset kertoo siitä, että asioita on tehty oikein ja myöskin sit sen tyyppistä kasvua on tapahtunut. Niin mitä sä ajattelet, että mitä tämä aika Porissa ja Pesäkarhuissa on sulle opettanut pelinjohtajana?
3: No, kyllä on erittäinkin paljon opettanut. Että tietysti se, että nyt on niin kolmas kausi putkeen niin naisten joukkueen niin pelinjohtajana, niin se oli uusi juttu, vaikka laji on sama, mutta kyllä siinä on oppinut sitten niin tietynlaisia käytäntöjä ja mitenkä niin toimia, niin on kasvattanut aika paljon. Ja sitten tietysti semmoista varmasti kokonaisvaltaista valmentamista ja johtamista on oppinut tosi paljon.
2: No, kausi lähtee nyt sitten Pesäkarhujen osalta käyntiin perjantaina, niin minkälainen matsi on luvassa?
3: No, tällä hetkellä näyttää, Foreka sanoi tuossa aamulla, kun katsoin, että näyttää ihan ok keliäkin vielä, että tämä kelit on vaihdellut aika paljon, että tuulta on ollut aika rajusti ja se ei ole mikään hirveän lämmin ollut, että nyt näyttää, että ihan hyvää keliä tulee, niin kyllä mä uskon, että me nähdään aika kova Pesäkarhut perjantaina.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Ahtia ja Beemiä tähdet Chicagon jälkeen. Kiitoksia Jussi Haapakoskelle vierailusta. Ja perjantaina sitten tosiaan starttaa pesäkorut Laitilan Jyske. Ja heti sitten viikon kuluttua on toinen matsi luvassa ja sekin pelataan Porissa silloin 16. päivä. Tänään pelataan vastaavasti sitten Kouvolassa liigakiekkoa. Tuo finaalisarja starttasi lauantaina Tampereella. Siellä KK oli sitten Tapparaa 4-2 lukemin parempi. Ja samalla sitten kouvolalaisille ensimmäinen kiinnitys Kanadan maljaan. Toki nyt pitkä sarja ja paras seitsemästä systeemillä mennään. Ja tänään tosiaan jatkuu sitten Kouvolassa. Ja ihan historiallinen ottelu nimittäin, kun KK ja Tappara iskevät tänään sitten yhteen tuolla Kouvolassa, niin Tapparan maalivahti Kristian Heljanko saa täyteen 100 pudotuspeliottelua kokoonpanossa. Ja kyseessä on itse asiassa sarjahistorian ennätyslukema 100 pudotuspeliottelustaan. Heljanko on uransa aikana pelannut 77 ja hänen edellään on vain 86 pudotuspeliottelua pelannut Tuomas Tarkki. Heljanko aloitti pudotuspeli rupeamansa HIFK:n paidassa ja on sitten pelannut Tappara vuosina on kaikki pudotuspeliottelut, joissa on kokoonpanossa ollut mukana. Myös pudotuspelien otteluvoittotilastossa Heljanko on toisena edellä ainoastaan Tarkki. Aika lailla niukka ero, nimittäin Heljanko on ennen sitten koko-ottelua voittanut 54 ja Tarkki 55 ottelua pudotuspeleissä, näin kirjoittaa jatkoaika. Mutta tänään jo 6:30. En think it's gonna be me, Suvi Teräsiskalta kuullaan rikki, mutta riittävä.
1: Radio Pori.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Karamba! Kesän parhaan tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Wiegman, Westerinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos Kimoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
6: Reetta Yytärin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, a la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yytäriin.
7: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yytärissä. Ilahduta äitiä ikimuistoisella lahjalla. Kultasepän liike Tallbergilla voit teetättää käsityönä uniikin korun tai valita kauniin lahjan suoraan vitriinistä. Tervetuloa äitienpäiväostoksille Yrjönkadun liikkeeseemme.
8: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Tallberg.fi.
9: Intersportissa on nyt plussapäivä. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
7: Hyvä maito ei synny sattumalta. Se syntyy osaamisesta, hyvinvoivista lehmistä ja ihmisistä, jotka välittävät. Satamaito on maitotilallisten oma meijeri. Siksi hyvä ei jää puheeksi. Se maistuu. Satamaito. Pelkkää hyvää.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Kello 16 uutiset olisi luvassa. STT:n tiedot kertovat, että sote-henkilöstöä koskevan lain kokonaisuudistus ei valmistu tämän hallituskauden aikana. Tästä uutisissa myös siitä, että puolustusvoimat ei torjunut droneja eilen, sillä Venäjän raja oli liian lähellä. Näistä ja muista aiheista lisää Eurythmicsin jälkeen. Tämä on They Must Be in Nature.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entäs se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
3: Tule kokemaan puutarhan tunnelmaa Toijoelle. Meiltä itse kasvatetut, kauniit ja terveet kesäkukkien ja vihannesten taimet. Runsaista valikoimista löydät amppelikukkia edullisin hinnoin. Kurvaa paikalle. Hyvälläntie 16, Pori. Toijoentaimiala.net.
4: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaa kokonaisuudistusta ei saada maaliin tällä hallituskaudella, kertovat STT:n virkamieslähteet. STT:n tietojen mukaan hallitus haluaa ulottaa uudistuksen jatkotyön ylivaalikautiseksi ja osaksi hyvinvointialueiden tulevaisuutta koskevaa työskentelyä. Nyt valmistelussa on esitys, jolla toteutetaan vain yksittäisiä muutoksia voimassa oleviin ammattihenkilölakeihin. Vielä tämän kevään aikana lausunnoille lähtevässä esityksessä halutaan muutoksia esimerkiksi sairaanhoitajien lääkkeen määräämisoikeuteen. Puolustusvoimat ei torjunut eilen Virolahden suunnalla lentäneitä droneja, sillä Venäjän ja Suomen välinen raja oli liian lähellä. Asiasta uutisoi Yle. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rauhan aikana droneja ei voida torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Aiemmin puolustusvoimat oli kertonut, ettei droneja torjuta ennen kuin ne on varmasti tunnistettu eikä torjuntaa tehdä, jos ammuksia voisi päätyä Venäjälle. Droonit lensivät jonkin matkaa Suomen rajan suuntaisesti ja itään poispäin Suomen ilmatilasta, puolustusvoimista kerrotaan Ylelle. Yhdysvaltojen Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM on kiistänyt X:ssä uutiset, joiden mukaan Iranin ohjukset olisivat osuneet maanantaina Yhdysvaltojen alukseen. BBC:n mukaan Iranin armeija sanoi aiemmin estäneensä Yhdysvaltojen ohjushävittäjän pääsyn Hormusin salmelle. Iranin median antamien vahvistamattomien tietojen mukaan 2 ohjusta olisi osunut alukseen, kertoi BBC:n lisäksi uutistoimisto Reuters. Iran torjui aiemmin Yhdysvaltojen aikeet aloittaa tänään operaatio, jossa jumiin jääneitä aluksia ohjataan Hormusin salmen läpi. Iran varoitti hyökkäävänsä, jos salmelle tunkeudutaan. Arabiemiraattien lähtö öljynviejämaiden järjestöstä OPECista ja laajemmasta OPEC Plus-liittoumasta ei ole suunnattu ketään vastaan, sanoo teollisuudesta ja edistyneestä teknologiasta vastaava ministeri Sultan Al-Jaber. Päätöksen taustalla on hänen mukaansa Arabiemiraattien halu keskittyä kansallisiin prioriteetteihin ja maan talouteen. OPECin tosiasiallisen johtajan Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien väliset jännitteet ovat kasvaneet viime kuukausina.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Jatketaan vielä uutisilla Satakunnasta. Yksi henkilö on menehtynyt työpaikalla sattuneessa työtapaturmassa Säkylässä sijaitsevassa kanalassa. Onnettomuus tapahtui tänään aamupäivällä. Tänään aamupäivällä kello 11 tulleen ilmoituksen mukaan henkilö oli jäänyt puristuksiin Säkylässä sijaitsevan suurkanalan tuotantotiloissa. Tehtävälle menivät ensimmäisenä pelastuksen ja ensihoidon yksiköt, mukaan lukien lääkärihelikopteri. Henkilö oli menehtynyt paikalla onnettomuuden seurauksena. Asian keskeneräisyyden vuoksi poliisi ei anna tapauksesta yksityiskohtaisempia tietoja.
2: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
11: Semmoista 8-9 astetta maanantaisessa iltapäivässä, illalla myöhemmin 8-9 maissa tulee muutama tippa vettä tai sadekuuroja. Ensi yön alin lämpötila 2-3 astetta, aamuyöstä alkaen sadekuuroja satelee tämän hetken ennusteen mukaan noin aamu 8 saakka. Muuten sitten huomenna tiistaina osin puolipilvinen, osin aurinkoinen päivä ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 8 asteessa.
2: Huh. Täällä kämpäs on kuumakot. Valmistaudu kesään nyt. Teljan energiatekniikka.
12: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
13: Teljan energiatekniikka.
2: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Maanantaista iltapäivää sitä tässä painetaan eteenpäin Ray Parker Juniorin Ghostbusters kello 16 uutisten jälkeen. Mukava maanantaita, 4. päivää tästä kuluvasta toukokuusta. Paljon tapahtuu tällä viikolla, tuossa viime tunnilla puhuttiin pesäkaruhien kauden startista. Totta kai nyt äitienpäivä on tulevana sunnuntaina. Torstaina vastaavasti yksi keikka järjestetään tuolla Rakastajateatterin Kehräämöllä Puuvillassa, nimittäin Palmgren konservatorio ja Rakastajat ovat lyöneet hynttyyt yhteen ja tribuutti Stingin ja Poliisin musiikille ja Palmgren konservatorion opiskelijat tässä sitten kipuavat lavalle konsertista ja muun muassa siitä, että millä tavalla tänä vuonna sitten Stingiin on päädytty, niin jatketaan Pörin ja Shania Twainin jälkeen solisti Enni Vaikkisen sekä ohjaavan opettajan Henri Leikoisen kanssa.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Tämän viikon torstaina tapahtuu tuolla Rakastajateatterin Kehräämössä Puuvilla-tehtaalla, nimittäin Palmgren konservatorio yhteistyössä Rakastajien kanssa järjestää konsertin ja keskitytään Stingin musiikkiin ohjaavana opettajana Henri Lehikoinen ja yhtenä solistina Enni Vaikkinen. Tässä kohtaa, kun haastatteluja tehdään, mennään maanantaista aamupäivää, niin Enni, minkälaiset on tunnelmat torstai-konsertista? Oletko valmis?
2: Olen valmis. Kyllä vähän jännittää sillä lailla, että kun nämä on kuitenkin vaikeita biisejä ja sitten on ollut silleen sinänsä aika vähän aikaa opetella niitä, niin kyllä se sillä lailla jännittää, mutta ihan hyvässä meiningissä ja hengessä mennään.
1: Onko sun roolis minkälainen? Onko soittamassa vai laulamassa?
2: Mä oon laulamassa.
1: Mitä biisejä vedät?
2: Vedän

0: If I Ever Lose My Faith in You, Seven Daysin, King of Painin ja sitten ton Shape of My Heartin ja sitten laulan stemmaa monissa biiseissä.
1: Henri tai Enni, kuinka vaan, millä tavalla on Stingiin päädytty? Miksi just Gordon Sumner?
2: No, Stinghän kävi vuosi sitten Porijatseilla ja itse olin katsomassa siinä kakkosrivissä toimitusta ja olin kyllä niin vaikuttunut siitä herran toiminnasta, että ajattelin, että kun meillä on nyt ollut tavoitteena tehdä tämmöinen suurprokkis joka keväänä tuolla, kevät tuolla Palm Creek konservatoriolla, niin tehdään tällä kertaa sitten Stingin ja myös Poliisen niin kuin biiseistä tämmöinen kokonaisuus.
1: Tuossa jo ennenkin sanoi, että ei ole missään nimessä, ei ole helppoja biisejä, niin opettajan näkökulmasta, kuinka reenit on mennyt?
2: No, treenit on sujunut kyllä oikein hyvin, että se on ehkä juuri se, että Stingin, varsinkin Stingin kappaleet, siellähän on biisejä, jotka kuulostaa esimerkiksi siltä, että ne menee 4, mutta ne saattaa mennä 5 tai 6 tai vaikka 7, ja tavallaan se tekee se haasteen siinä, että niiden sisäistäminen ottaa kyllä enemmän aikaa kuin tommonen ihan perus, sanotaan 4/4 musiikki, mut oikein hyvin on sujunut ja motivoitunutta porukkaa meillä, että uskon, että tulee tosi hyvä lopputulos.
1: Sting totta kai basistina tunnetaan erinomaisella laulajana, eikä ole helppoa biisejä laulaa, niin miltä on Stingin biisit maistuneet?
0: No, mulla oli alun perin yksi toinen biisi, mikä mun piti sitten vaihtaa pois toiselle laulajalle, kun mä en kehdannut vetää sitä, kun alkoi ahdistaa, että mä en pysty vetämään sitä, kun se on niin vaikea niin kuin mun äänelle. Mutta kyllä noin muut biisit on sillä lailla mennyt ihan jotenkin helposti, aika helposti ainakin.
1: Tämä on siis konsertti Rakastaa teatterissa ja kuitenkin opiskelusta on kysymys, niin onko kysymys vaan konsertista vai suoritetaanko tässä mahdollisesti jotain tutkinnon osia näyttöä vai mikä on ehtoa, kuplet ja juoni?
2: Joo, kyllä tässä useampi opiskelija tekee samalla niin kuin ammatillisia näyttöjä, että joo, se on myös niin kuin tämmöinen näyttötilaisuus sitten useammalle opiskelijalle. Ja siinä tietenkin sitten odotetaan tietynlaista onnistumista ja kyllä he varmasti itsekin sitä vähän jännittää sitten.
1: Otetaan yksi biisi tähän väliin. Tämä on Sting ja Englishman in New York ja jatketaan vielä Ennin ja Henrin kanssa tarinaa tämän jälkeen.

0: Tämäkin biisi kuullaan torstaina tuolla Kehräämöllä siellä Palmgren konservatorion ja rakastajien konsertti. Palmgren konservatorion opiskelijat esittävät Stingin ja Poliisin musiikkia. Jatketaan vielä juttua yhtenä solisten olevan Enni Vaikkisen Palmgren konservatorion opiskelijan kanssa ja mukana myös sitten ohjaava opettaja Henri Leikainen.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Hei, Enni, Palmgren konservatorion. Nyt on keikka. Mikä sut on alun perin saanut konsikselle opiskelemaan?
2: Motivaatiopuute lukiossa. Silleen ehkä
0: ihan
2: eniten.
0: Hyvä lähtökohta.
2: Niinpä. Mä olin siellä pari vuotta ja päätin sitten, että tämä ei ole kyllä mulle. Ja halusin sitten, kun mulla oli muutama tuttu sitten jo valmiiksi Palmgrenilla, niin mä lähdin sinne sitten kanssa.
0: Ja nimenomaan lauluosuinstrumentteja. Lähdit siis laulun pariin.
2: Kyllä.
0: Miltä tuntunut?
2: Aika vaikeeta on toi muu opiskelu, ei sinänsä, mutta nimenomaan toi oma instrumentin hallinta ja kaikki opettelu, niin se on ehkä se kaikista vaikein osa ollut tässä, mutta kyllä tämäkin edistyy sitten koko ajan.
0: Mulla on tuossa nyt, itse asiassa Henrin kanssa puhuttiin, oli silloin viime vuonna tämä Santana-konsertti opiskelusta Palmgrenissä, puhuttiin näin opettajan näkökulmasta, niin oppilaan näkökulmasta, onko opiskelu ollut minkälaista ja onko kokonaisuudessaan minkälainen projekti?
2: No, tämä opiskelu on aika jotenkin rentoa ja aika vähän sit sellaista niinku strukturoitua koulunkäyntiä. Et totta kai siellä on ne tietyt tunnit ja kaikkea, mutta sitten saattaa olla monta tuntia siinä välissä. Ja et on niinku silleen hajanaisemmin, mitä esimerkiksi siellä lukiossa oli niitä tunteja. Mutta ihan hyvin niinku mun mielestä kaikki musiikin eri osa-alueita käydään sitten eri tunneilla ja kaikkea. Että kyllä siinä sitten oppii ja... Niin.
0: Onko muodostunut mitään suosikkia?
2: Kyllä se on varmaan kaikki noi bändihommat ehkä, että teoria ja rytmiikka ja mitä näitä on, niin ne ehkä vähän silleen tippuu alemmas siinä arvioinnissa.
0: Hei, torstaina tämä konsertti, Enni, sä oot yhtenä solistina. Onko porukka muuta minkälainen? Minkälainen setti olevalla?
3: Eli siellä on rumpali, basisti, kitaristi, kosketinsoittaja, perkussionisti ja sitten kolme laulajaa. Ja kaikki laulajat ei ole ihan joka biisissä yhtä aikaa, mutta että solistit vaihtuu biisittäin ja sitten välillä yhdessäkin. Että isolla ryhmällä mennään tänäkin vuonna.
0: 12 euroa liput rakastajan netissä on myynnissä, kello 19 starttaa, niin jos ja kun tulee paikallinen, niin kuinka paljon on syytä varata aikaa matkaa mukaan, niin onko minkälaisesta kokonaisuudesta kyse?
3: No, tämä on nyt semmoinen konsertti, missä on siis ohjelmisto on noin tunti, reilu tunti, joo, ja siellä on kyllä penkit tällä kertaa, että tämä on semmoinen niin kuin istutettu konsertti rakastajilla, että siihen semmoinen tilaisuus on sen luontainen, mutta reilun tunnin setti tulee ja se voisi taata, että niin kuin hittikamaa.
0: Hitti ja klassikkoa.
3: Kyllä, sekä Stingiltä että Poliiselta.
1: Radio Pori.
4: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
5: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
6: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
7: Ilahduta äitiä ikimuistoisella lahjalla. Kultasepän liike Talperilla voit teetättää käsityönä uniikin korun tai valita kauniin lahjan suoraan vitriinistä. Tervetuloa äitienpäivä ostoksille Yrjönkadun liikkeeseemme.
8: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. kultaseppatalberg.fi
9: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
10: Okei.
11: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
12: Vaasan sähkö.fi.
13: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
10: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
14: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Just a smile.

Se oli kaukua se 10 000 tuntia. Kiitoksia vielä Ennille ja Henrille haastattelusta ja tuo tribuuttikonsertti Stingille ja poliisin musiikille torstaina tuota rakastajat.fi saa sitten lisätietoja lippulinikkiä. Nyt Britney Spears Every Time myös Ennin vartijasta ja Foreignerin elvassa.

Tämä oli Britney Spears ja Every Time, kello 5 minuuttia yli 4:30. Mukavaa maanantaita 4. päivää tästä kuluvasta toukokuusta mennään. Ja jossain kohtaa tuossa tuli iltapäivälähetyksessä myös Tähtien sodan Star Wars-teemaa soitettua liittyen tähän 4. päivään toukokuuta. Eli Star Wars-päivään, May the Fourth be with you. Että jos olet mahdollisesti nyt ihmetellyt, että jos somessa on tullut vastaan Darth Vaderin kuvia tai Luke Skywalkeria tai Tähtien sota hommaa, niin liittyy sitten tähän päivämäärään. May the Force be with you, mutta näin toukokuussa sitten May the Fourth be with you. Jenni Vartiainen jatkaa, että on kanssa viimeinen pisara for Raiderin, täällä kuullaan I wanna know what love is.

0: Reinerin aamana nuumat Love is tänään on puhuttu eräästä suomalaisesta pitkän linjan muusikosta, että lopettaa. Ei nyt kokonaisuudessaan, mutta lähtee paussille. Toki iso kiertue vielä tänä vuonna on luvassa, mistä on kysymys, ja mä kerron sen sulle Keiton ja Johnin jälkeen.
1: Radio Pori.
2: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
3: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sitten se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
4: Miten kävi?
3: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
4: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi.
5: Maailman vanhin tunnettu keittokirja on peräisin 200-luvulta. Ja jo tuolloin parsan hieno, viettelevä maku oli tiedossa. Kevään ehdoton suosikki on parsa. Tervetuloa herkuttelemaan uuden sadon antimista. Ravintola Raatihuoneen kellari, lupa nauttia. Raatihuoneen kellari, .fi.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Rakastajatteatterin keväässä Laura Malmivaaran koskettava ja omakohtainen monologi Iltatähti, huippusuosittu Fly Me to the Moon -pikavoitto Studio Hilkassa ja paljon muuta. Katso koko ohjelmisto ja hanki lippusi osoitteesta rakastajat.fi.
8: Hyvä maito ei synny sattumalta. Se syntyy osaamisesta, hyvinvoivista lehmistä ja ihmisistä, jotka välittävät. Satamaito on maitotilallisten oma meijeri, siksi hyvä ei jää puheeksi. Se maistuu. Satamaito. Pelkkää hyvää.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Tänään on tiedotettu Anssi Kelan Nummela 25-vuotisjuhlakonsertti kiertoista. Itse asiassa Anssi Kela jo tästä aiemminkin on kertonut, että Nummela 25 vuotta täyttää, mutta tosiaan tänne 25-vuotisjuhlakonsertti kiertojen puitteissa Anssi Kela jää tauolle. On sitten kommentoinut, että tähän siis taukoon ei liity mitään siis draamaa eikä muutakaan vastaavaa, että tässä on viimeiset vuodet mennyt aika lailla vahvasti keikkailen ja artisti haluaa keskittyä sitten enemmän uusien biisien tekoon, että on mahdollisuus myös uusiutua, että ei pelkästään sitten keikolla, vaan aina vanhoja biisejä vedetä, mutta jo tosiaan Nummela julkaistiin maaliskuussa 2001, debytoi albumilistan sijalla 14, poukku oli monta viikkoa kärkikymmenikössä, kun sitten lopulta kesäkuussa 2001, 15 viikkoa julkaisunsa jälkeen nousi Suomen albumilistan ykköseksi ja pysyi listalla lopulta 57 viikkoa, joista oli ykkösenä kaikkiaan 16 viikkoa. Levy on myynyt viisinkertaista platinaa, yhteensä noin 160 000 kappaletta. Ja 9 biisiä levyllä oli ja 4 suurta hittiä. Ensimmäisenä singlenä julkaistiin Mikan Fajan BMW. Sitten tuli 2 sisarta Puistossa ja tuo nimikappale Nummela. Mutta joo, tämän levyn puitteissa Anssi Kela lähtee sitten syssymällä tai loppukesästä syksyllä 25-vuotisjuhlakonsertti kiertueelle. Toki kesäkeikka on sitä ennen luvassa ja tämä Anssi Kelan Nummela juhlakiertue pysähtyi myös täällä Porissa lokakuussa 24. päivä Promenadisalissa. Ja mikäli tämä mahdollisesti kiinnostaa, niin liput tulevat myyntiin jo tämän viikon keskiviikkona yli huomenna. Ja muun muassa tämä biisi totta kai mukana. Tämä on Mikan Fajan BMW.

0: Kello 17 uutiset luvassa. Pääministeri Orpo on kommentoinut tästä eteelle, että Ukrainan ja Suomen mahdollisen droonidiilin solmimisessa ei kannata hidastella. Sote-henkilöstöä koskevan lain kokonaisuudistus ei valmistu tämän hallituskauden aikana, näin STT-tiedot kertovat. Ja puhutaan myös siitä, että risteilyaluksella levinneen viruksen riski levitä laajemmalle on matala, että kuulemma ei ole tarvetta paniikille. Maailman terveysjärjestö WHO tätä on kommentoinut tämmöistä siis hantavirusta, mutta tostakin lisää noissa 17 uutisissa Daidon jälkeen.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: ihan vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Kevät on täällä ja on aika herätellä puutarha- ja pihateloon. Meiltä Porin K-raudasta löydät kasvit, mullat ja työkalut, joilla saat pihapiirin kukoistamaan. Laajennettu viherpihamme palvelee viikon jokaisena päivänä. Saat kaiken, mitä tarvitset kevään projekteihisi yhdestä paikasta, mitä parhaimman palvelun kerran.
2: K-rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa!
3: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
4: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
5: Eihän tossa ole mitään järkeä.
6: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
7: Motonet, Motonet.
8: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
9: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
10: STT:n uutiset. Hyvää maanantai-iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo STT:lle, ettei Ukrainan ja Suomen välisen mahdollisen droonisopimuksen solmimisessa kannata hidastella. Orpo ei toistaiseksi suostunut kommentoimaan sopimuksen tarkempia yksityiskohtia tai aikataulua. Hän sanoi suhtautuvansa droonisopimukseen lähtökohtaisesti positiivisesti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen viestipalvelu X:ssä ehdottaneensa Orpolle droonisopimuksen allekirjoittamista. Orpo sanoi tänään STT:lle luvanneensa Zelenskille, että Suomi tutustuu Ukrainan ehdotukseen sopimuksesta ja ottaa sen harkintaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaa kokonaisuudistusta ei saada maaliin tällä hallituskaudella, kertovat STT:n virkamieslähteet. STT:n tietojen mukaan hallitus haluaa ulottaa uudistuksen jatkotyön ylivaalikautiseksi ja osaksi hyvinvointialueiden tulevaisuutta koskevaa työskentelyä. Nyt valmistelussa on esitys, jolla toteutetaan vain yksittäisiä muutoksia voimassa oleviin ammattihenkilölakeihin. Vielä tämän kevään aikana lausunnoille lähtevässä esityksessä halutaan muutoksia esimerkiksi sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeuteen. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan hantavirus ei aiheuta suurta leviämisriskiä. Asiasta kertoo WHO:n Euroopan aluejohtaja Hans Kluge lausunnossaan. Syytä paniikkiin tai matkustusrajoituksiin ei ole, hän lisäsi. Viruksen aiheuttamat hengitystieinfektiot johtivat 3 ihmisen kuolemaan ja 3 muun sairastumiseen risteilyaluksella. Alus on parhaillaan Kap Verden edustalla. Hollanti on yrittänyt saada lupaa päästää sairastuneet maihin Hollantiin siirtämistä varten. Jyrsijöiden kantaman hantaviruksen aiheuttamat infektiot ovat Klugen mukaan harvinaisia, eikä virus tartu helposti ihmisten välillä. Arabiemiraattien lähtö öljynviejämaiden järjestöstä OPECista ja laajemmasta OPEC Plus-liittoumasta ei ole suunnattu ketään vastaan, sanoo teollisuudesta ja edistyneestä teknologiasta vastaava ministeri Sultan Al-Jaber. Päätöksen taustalla on hänen mukaansa Arabiemiraattien halu keskittyä kansallisiin prioriteetteihin ja maan talouteen. OPECin tosiasiallisen johtajan Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien väliset jännitteet ovat kasvaneet viime kuukausina.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Jatketaan vielä uutisilla Satakunnasta. Yksi henkilö on menehtynyt työpaikalla sattuneessa työtapaturmassa Säkylässä sijaitsevassa kanalassa. Tänään maanantaina aamupäivällä kello 11 tulleen hätäkeskusilmoituksen mukaan henkilö oli jäänyt puristuksiin Säkylässä sijaitsevan suurkanalan tuotantotiloissa. Tehtävälle menivät ensimmäisenä pelastuksen ja ensihoidon yksiköt, mukaan lukien lääkärihelikopteri. Henkilö oli kuitenkin menehtynyt paikalla onnettomuuden seurauksena.
12: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
11: Semmoinen 8-9 astetta on maanantaisen iltapäivän lämpötila, joka myöhemmin tuossa illalla 8-9 maissa sadekuuroja. Ensi yön alin lämpötila pari 3 astetta plussan puolella. Aamu yöstä alkaen sadekuuroja myös tuo huominen tiistainen aamu. Noin 9 saakka on sateinen. Sen jälkeen osin puolella pilvistä, osin aurinkoista ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 7 asteessa.
12: Kun kaipaat viilennystä, säällä kuin säällä. Teljan energiatekniikka. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
7: Teljan energiatekniikka.
12: Radio Pori.

0: Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Tällaista ollaan mukavaa maanantaista iltapäivää kello 17 uutisten jälkeistä aikaa. Tuossa aamupäivällä tänään tuokattiin tuonne meidän Instagramiin kilpailu. Sieltä voit voittaa parit Porispede-lipota liittyy sitten näihin meidän porilaiset podcast-kuvalla, logolla ja koodilla varustettuihin satamaidon maitopurkkeihin. Ja homma menee niin. Ja ehkä semmoiseen maitopurkin bongaita, joko sitten omasta jääkaapista, kahvipöydästä, kaupasta, työpaikalta, mistä nyt sitten tahansa, niin ota siitä kuva, julkaise se Instagram-storiesissa ja tägää Radio Pori siihen mukaan, niin kaikki kuvan julkaisseet ja meidät tägänneet niin osallistuvat kahden Porispede-lipun arvontaan ja arvotaan nämä liput sitten perjantaina. Tässä itse asiassa muuten yksi Porispeden artisteista, Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
4: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
4: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

Se oli Backstreet Boys ja se ja As Long As You Love Me tuolla NHL:ssä, niin ikään on pudotuspelikevät käynnissä ja pienellä yllätyksellä Montreal Canadiens tiputti Tampa Bay Lightningin jatkosta ja viime yön kierroksella sitten tosiaan Montreal oli Tampa Baytä parempi lukemin 1-2 ja 7 pelin saakka tuo meni tuo kyseinen ottelusarja ja Montreal Canadiens sitten ottelusarjan vei 4-3. Tänään jatkuu myös täällä kotimaan liigassa finaalisarja tällä kertaa Kouvolassa KK Tappara Puola 7 ja KKhan tuossa ensimmäisen kiinnityksen sitten otti lauantaina tuolla Tampereella, kun Tappara kaatui 4-2. Accent, Sarah, Misha Miller, Don't Leave, Final Cannibals, me kuullaan She Drives Me Crazy.

0: Pana Cannibalsia. Vaan taitaa jatketaan Aerosmithin kanssa Iron on Miss a Thing, eli Matulalta uusi ikuisuus.
1: Radio Pori.
2: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
3: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
4: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
7: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
9: Ja uudestaan.
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
9: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
11: Intersportissa on nyt plussapäivä. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
12: Hyvä maito ei synny sattumalta. Se syntyy osaamisesta, hyvinvoivista lehmistä ja ihmisistä, jotka välittävät. Satamaito on maitotilallisten oma meijeri, siksi hyvä ei jää puheeksi. Se maistuu. Satamaito. Pelkkää hyvää.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. I could stay awake, just...

Tänään kun on 4. päivä toukokuuta, niin vietetään Star Wars-päivää, May the 4th be with you. Itse asiassa Tammisen Laura kanssa tuosta muutama sana vaihdettiin. Muutenkin toukokuusta. Tässä on aika lailla kiivas kuukausi, mitä sitten tulee kulttuuri- ja urheilutapahtumia, kun on MM-lätkää ja on Euroviisua ja vaikka mitä, ne mennään aamun tarinoihin 4 matulan jälkeen.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Näin ei kannata ihmetellä, jos mahdollisesti nyt varsinkin tuolla sosiaalisessa mediassa Darth Vader tai Luke Skywalker, Stormtrooperit tai muut vastaavat Star Wars-hahmot seikkailevat nimittäin tänään 4. päivä toukokuuta. 4th of May, eli May the 4th be with you.
2: Tänään on se päivä. Mä en ollut vielä tajunnut tätä. Kyllä. Mun somekuplassa ei ollut vielä tähän aamuun näitä meemejä.
1: Kyllä. Mutta uppoako Star Wars?
2: Mä oon kyllä kattonut kaikki. Niin. Ja näin niin kuin aikuisiällä suhtauduin erittäin skeptisesti. ei välttämättä, tai ajattelin, että ei välttämättä olisi mun genre, mutta tykkäsin kyllä itse asiassa. Aika paljonkin. Olen siis kerran katsonut nämä, en muista missä siis järjestyksessä ja näin, mutta on nämä kaikki hetkinen, onko niitä nyt sitten 6?
1: 6 taitaa. Mä itse asiassa en ole näitä kaikki uudempia.
2: Joo,
1: mä
2: en mäkään niitä kaikkia uusimpia
1: siihen, kattonut. Mutta siis nämä legendaariset, koska itse olen elänyt tämän Star Wars-lapsuuden silloin 80-luvulla, aivan. Niin kyllä ne vaan hienoja. Sitten oli vähän niitä ukkeleita, ei nyt paljon, mutta oli kuitenkin sitten muutama ukkeli, niin. Mutta nämä uudet ei oikein enää iske.
2: Joo, ei. Niistä mä oon nähnyt jonkun ehkä yhden. Mutta nämä niinku 6 mä oon kattonut ja yllättynyt siitä, kuinka paljon itse asiassa sit lopulta niinku tykkäsin niistä.
1: Noniin,
2: et olisin ihan valmis katsoa ne vaikka uudelleenkin.
1: Ehkä tänään.
2: Ehkä ei tänään, mutta ehkä jonakin tulevana vuonna.
1: Kyllä. Joo, mutta toukokuun laitettu käyntiin, kevätkuukausi, keltainen kuukausi ja on äitienpäivät ja jääkiekon MM-kisat. Ja nekin. On euroviisut, niin tässä kuussa tapahtuu paljon. Tämä on siis ihan pelkkää festivaalia.
2: Suomi voittaa euroviisut. Viisut, voittaako Suomessa MM-kultaa? Tässä on niinku koko ajan
1: siis torille
2: asiaa.
1: Koko ajan torille. Oliko vapputorilla?
2: Olin vapputorilla. Oli melkoinen sää. Oli aika lailla kiva vappupäivä. Nautin.
1: Paljon oli porukkaa liikenteessä.
2: Ja aurinkoa ja skumppa tuntui terassilla virtaavan.
1: Ja kesä saa tulla.
2: Se saa tulla nyt.
3: On vaan yksi Jorma Uotinen. Vaan yksi, ei huono. Ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori.

0: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
0: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
0: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
0: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
0: Totta kai saa. Mittatilauksena.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
4: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
5: Rakastajat teatterin keväässä Laura Malmivaaran koskettava ja omakohtainen monologi Iltatähti, huippusuosittu Fly Me to the Moon -pikavoitto Studio Hilkassa ja paljon muuta. Katso koko ohjelmisto ja hankin lippusi osoitteesta rakastajat.fi.
6: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Jokke Starkilta moro. Nyt Suomi maalaa. Meiltä Vinhaa, Nordicaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään.
8: Stark. Reilusti rakentajan asialla.
9: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

18 uutiset luvassa tässä kohtaa. Kiitoksia maanantaista viikon startista. Huomenna tiistaina sitten jatketaan. Laura herättelee sua aamunemme tiistaisessa iltapäivässä. Käydään muun muassa Porin teatterissa, tosin ei kyllä näyttämöllä, vaan Kirpputorilla sekä keskiviikkona ja lauantaina siellä pienen näyttämön aulassa niin järjestetään Porin teatterin Kirpputori, missä siis kaikki nyt tarpeistoa, puvustustoa, muuta vastaavaa sitten kirpparin puitteissa on myynnissä ja käydään huomisessa tiistai-iltapäivässä vähän haistelemassa ennakkotunnelmaa, että minkälaista tavaraa sitten Porin teatteri on myyntiin laittanut. Tuosta lisää huomenna, nyt mukavat maanantai-jatkot ja sinne huomiseen. Moi!

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Saisiko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
0: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
2: Kevät on täällä ja on aika herätellä puutarha- ja pihateloon. Meiltä Porin K-raudasta löydät kasvit, mullat ja työkalut, joilla saat pihapiirin kukoistamaan. Laajennettu viherpihamme palvelee viikon jokaisena päivänä. Saat kaiken, mitä tarvitset kevään projekteihisi yhdestä paikasta, mitä parhaimman palvelun kerran.
3: K-rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa!
4: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
3: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi. Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
5: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
6: Intersportissa on nyt plussapäivä. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo STT:lle, ettei Ukrainan ja Suomen välisen mahdollisen droonisopimuksen solmimisessa kannata hidastella. Orpo ei toistaiseksi suostunut kommentoimaan sopimuksen tarkempia yksityiskohtia tai aikataulua. Hän sanoi suhtautuvansa droonisopimukseen lähtökohtaisesti positiivisesti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen viestipalvelu X:ssä ehdottaneensa Orpolle droonisopimuksen allekirjoittamista. Orpo sanoi tänään STT:lle luvanneensa Zelenskille, että Suomi tutustuu Ukrainan ehdotukseen sopimuksesta ja ottaa sen harkintaan. Taimaalaisten marjanpoimijoiden Suomeen tuloon liittyvä korruptioepäily on siirtynyt keskusrikospoliisilta syyteharkintaan. Toisessa tutkinnassa taltioidun sähköpostiviestin vaihdon ja siinä tehtyjen kuulustelujen perusteella suomalaisten marjayrittäjien epäillään maksaneen Thaimaahan lahjuksia saadakseen poimijoita yrityksilleen. Marjanpoimijoiden kohtelu ja marja-alan korruptio on ollut tapetilla viime vuosina. Lapin käräjäoikeudessa on puitu kahta isoa thaimaalaisiin marjanpoimijoihin liittyvää ihmiskauppajuttua ja Helsingin käräjäoikeudessa on käsitelty marja-alan ihmiskauppaan liittyvää lahjusasiaa. Iranin valtiollisen television mukaan Iranin laivasto ampui varoituslaukauksena risteilyohjuksen, raketteja sekä drooneja lähelle Hormusin salmella kulkeneita yhdysvaltalaisia sota-aluksia. Aiemmin Iranin valtiollisessa mediassa uutisoitiin Iranin osuneen yhdysvaltalaisalukseen, mutta Yhdysvallat kiisti näin tapahtuneen. Yhdysvaltojen Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM ilmoitti, että yhdysvaltalaiset sota-alukset ovat parhaillaan Persianlahdella kuljettuaan Hormusin salmen läpi. CENTCOM tiedotti kahden yhdysvaltalaisen kauppa-aluksen päässeen salmen läpi. Yhdysvaltalainen tietokone- ja videopelikauppa GameStop on tehnyt noin $55.5 miljardin ostotarjouksen verkkokauppayhtiö eBaystä. GameStopin tavoitteena on haastaa verkkokauppakilpailussa Amazon. GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen sanoi Wall Street Journal-lehdelle, että eBayn arvon pitäisi olla paljon nykyistä suurempi. Cohenin mukaan eBaystä voisi tulla aito kilpailija Amazonille.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Jatketaan vielä uutisilla Satakunnasta. Yksi henkilö on menehtynyt työpaikalla sattuneessa työtapaturmassa Säkylässä sijaitsevassa kanalassa. Tänään maanantaina aamupäivällä kello 11 tulleen hätäkeskusilmoituksen mukaan henkilö oli jäänyt puristuksiin Säkylässä sijaitsevan suurkanalan tuotantotiloissa. Tehtävälle menivät ensimmäisenä pelastuksen ja ensihoidon yksiköt, mukaan lukien lääkärihelikopteri. Henkilö oli kuitenkin menehtynyt paikalla onnettomuuden seurauksena.
3: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Telian energiatekniikka.
9: Semmoinen 8-9 astetta on maanantaisen iltapäivän lämpötila, joka myöhemmin tuossa illalla 8-9 maissa sadekuuroja. Ensi yön alin lämpötila pari 3 astetta plussan puolella. Aamu yöstä alkaen sadekuuroja myös tuo huominen tiistainen aamu. Noin 9 saakka on sateinen. Sen jälkeen osin puolella pilvistä, osin aurinkoista ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 7 asteessa.
10: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Telian energiatekniikalta.
11: Telian energiatekniikka.
10: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
2: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti Plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
5: Radio Pori.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise.
3: Vain apteekeista.
4: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
5: Kevät on täällä ja on aika herätellä puutarha- ja pihateloon. Meiltä Porin K-raudasta löydät kasvit, mullat ja työkalut, joilla saat pihapiirin kukoistamaan. Laajennettu viherpihamme palvelee viikon jokaisena päivänä. Saat kaiken, mitä tarvitset kevään projekteihisi yhdestä paikasta, mitä parhaimman palvelun kerran.
6: K-rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
7: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
8: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
9: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90.

0: 10. Fotonet, järkevän ihmisen tavara.
1: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Okei. Okay.
1: Täällä on siis ihan kaikkea.
0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
4: Pelottaako hammaslääkärikäynti? Isokarhun hampaassa sinun ei tarvitse pelätä. Meillä sinua palvelevat ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhun hammas.fi.
5: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
6: Milloin kutsuu Incar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
5: Incar.fi.
7: Jokke Starkilta moro. Nyt Suomi maalaa. Meiltä Vinhaa, Nordicaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään.
8: Stark. Reilusti rakentajan asialla.
9: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
10: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: on vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Moi moi, kultavia hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
5: vaasansähkö.fi. Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Puolustusvoimat ei torjunut eilen Virolahden suunnalla lentäneitä drooneja, sillä Venäjän ja Suomen välinen raja oli liian lähellä. Asiasta uutisoi Yle. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rauhan aikana drooneja ei voida torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Aiemmin puolustusvoimat oli kertonut, ettei drooneja torjuta ennen kuin ne on varmasti tunnistettu, eikä torjuntaa tehdä, jos ammuksia voisi päätyä Venäjälle. Droonit lensivät jonkin matkaa Suomen rajan suuntaisesti ja itään poispäin Suomen ilmatilasta, puolustusvoimista kerrotaan Ylelle. Tulli lomauttaa toistaiseksi noin 100 työntekijää itärajalta yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena, kertoo Tulli tiedotteessaan. Tullin mukaan lomautettavista työntekijöistä enintään 45 työskentelee Nuijamaalla, 41 Imatralla ja 16 itärajan pohjoisilla rajanylityspaikoilla. Tulli sanoo lomauttavansa työntekijöitä, koska itärajan rajanylityspaikat ovat toistaiseksi suljettuina, eikä näkymää niiden avautumiselle ole. Jatkossa varaudutaan siihen, että vain Vaalimaan rajanylityspaikka aukeaisi nopeahkolla aikataululla rajaliikenteen käynnistyessä. Eteläkorealaisella aluksella räjähti sekä syttyi tulipalo Hormusin salmessa, sanoo Etelä-Korean ulkoministeriö. Ulkoministeriön mukaan räjähdys tapahtui Arabiemiraattien edustalla ankkuroituna olleella eteläkorealaisen merenkulkuyrityksen aluksella. Räjähdys ja siitä seurannut tulipalo eivät tiettävästi aiheuttaneet henkilövahinkoja. Etelä-Korean ulkoministeriö ei sanonut syytä räjähdykselle. Etelä-Korean yleisradioyhtiön KBS:n mukaan maan ulkoministeriö selvittää, oliko alukseen isketty. Lapin Kansan päätoimittaja Suvi Tanner on saanut International Press Instituutin Suomen ryhmän sananvapauspalkinnon. Palkinnolla kunnioitetaan Tannerin rohkeutta puolustaa Keski-Pohjanmaa-lehden journalistista päätösvaltaa ja riippumattomuutta omistajayhtiö Hilla Groupin sisäistä painostusta vastaan. Yhtiö irtisanoi Keski-Pohjanmaan päätoimittajana toimineen Tannerin. Sananvapauspalkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai taholle, joka on toiminnallaan laajasti edistänyt sanan ja lehdistön vapauden toteutumista sekä journalistien ja median toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnan avoimuutta.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
3: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
3: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti Plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas!

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
5: Ilahduta äitiä ikimuistoisella lahjalla. Kultasepän liike Tallbergilla voit teetättää käsityönä uniikin korun tai valita kauniin lahjan suoraan vitriinistä. Tervetuloa äitienpäivän.

0: ostoksille Yrjönkadun liikkeeseemme.
1: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Verkkokauppa Veikon, se toimii.
4: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
2: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
3: Heipat hammaspeikoille! Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
4: Intersportissa on nyt plussapäivä. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
5: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
6: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
1: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
2: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
3: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
4: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
5: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
4: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
6: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
7: Motonet, Motonet.
8: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
9: Auto, auto, autovex.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market. Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
0: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää maanantai-iltaa, tässä kello 8 uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo STT:lle, ettei Ukrainan ja Suomen välisen mahdollisen droonisopimuksen solmimisessa kannata hidastella. Orpo ei toistaiseksi suostunut kommentoimaan sopimuksen tarkempia yksityiskohtia tai aikataulua. Hän sanoi suhtautuvansa droonisopimukseen lähtökohtaisesti positiivisesti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen viestipalvelu X:ssä ehdottaneensa Orpolle droonisopimuksen allekirjoittamista. Orpo sanoi tänään STT:lle luvanneensa Zelenskille, että Suomi tutustuu Ukrainan ehdotukseen sopimuksesta ja ottaa sen harkintaan. Thaimaalaisten marjanpoimijoiden Suomeen tuloon liittyvä korruptioepäily on siirtynyt keskusrikospoliisilta syyteharkintaan. Toisessa tutkinnassa taltioidun sähköpostiviestin vaihdon ja siinä tehtyjen kuulustelujen perusteella suomalaisten marjayrittäjien epäillään maksaneen Thaimaahan lahjuksia saadakseen poimijoita yrityksilleen. Marjanpoimijoiden kohtelu ja marja-alan korruptio on ollut tapetilla viime vuosina. Lapin käräjäoikeudessa on puitu kahta isoa thaimaalaisiin marjanpoimijoihin liittyvää ihmiskauppajuttua ja Helsingin käräjäoikeudessa on käsitelty marja-alan ihmiskauppaan liittyvää lahjusasiaa. Saksan Leipzigissä ainakin kaksi ihmistä on kuollut autoilijan ajettua kävelykadulle, uutisoi Bild. Asian vahvisti lehdelle Leipzigin pormestari. Lisäksi useita loukkaantui tapauksessa. Paikallisen poliisin mukaan kuljettaja ajoi Grimmaische Straße kadulla ja pakeni lopulta paikalta. Poliisin mukaan auton kuljettaja on sittemmin pidätetty. Paikalle on hälytetty useita ambulansseja. Lapin Kansan päätoimittaja Suvi Tanner on saanut International Press Instituutin Suomen ryhmän sananvapauspalkinnon. Palkinnolla kunnioitetaan Tannerin rohkeutta puolustaa Keski-Pohjanmaa-lehden journalistista päätösvaltaa ja riippumattomuutta omistajayhtiö Hilla Groupin sisäistä painostusta vastaan. Yhtiö irtisanoi Keski-Pohjanmaan päätoimittajana toimineen Tannerin. Sananvapauspalkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai taholle, joka on toiminnallaan laajasti edistänyt sanan ja lehdistön vapauden toteutumista sekä journalistien ja median toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnan avoimuutta.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: paikallinen. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Miikka, mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään.

0: uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Rakastajatteatterin keväässä Laura Malmivaaran koskettava ja omakohtainen monologi Iltatähti, huippusuosittu Fly Me to the Moon -pikavoitto Studio Hilkassa ja paljon muuta. Katso koko ohjelmisto ja hankin lippusi osoitteesta rakastajat.fi.
4: Vesivek Oma Valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
5: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
6: Missä muurahaiset asuu?
7: Ei ainakaan meillä. Myr.
8: Muurahaisille.
9: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Viikman, Westerinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos. Himoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma. Iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
1: Markku.fi Markku puhelimessa.
2: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista ennakoijaa, joka ennakoi huonosti?
1: Kerro.
2: Ennakoijariksi.
1: Ja onko teillä taloyhtiössä kaikki kunnossa?
2: On. Teidän Markut on mahtavia. Ne osaa ennakoida meidän tarpeet kuin mitkäkin huoltoprofeetat.
1: Niin, ne huomasi, että teillä oli ne salaojaputket tukossa. Sieltä olisi voinut tulla melkoinen kosteusvaurio.
2: Prikulleen näin.
3: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
4: Markku.fi.
5: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
6: Eihän tossa ole mitään järkeä.
7: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 999. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
8: Motonet, Motonet.
9: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
10: vaasansähkö.fi.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu. Sale!
14: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Ilahduta äitiä ikimuistoisella lahjalla. Kultasepän liike Tallbergilla voit teetättää käsityönä uniikin korun tai valita kauniin lahjan suoraan vitriinistä. Tervetuloa äitienpäivä ostoksille Yrjönkadun liikkeeseemme.
1: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Tallberg.fi.
2: Reetta Yytärin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, a la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yytäriin.
3: Ravintola kahvila Karhuluoto. Maku ja meren äärellä Yytärissä.
4: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaa kokonaisuudistusta ei saada maaliin tällä hallituskaudella, kertovat STT:n virkamieslähteet. STT:n tietojen mukaan hallitus haluaa ulottaa uudistuksen jatkotyön ylivaalikautiseksi ja osaksi hyvinvointialueiden tulevaisuutta koskevaa työskentelyä. Nyt valmistelussa on esitys, jolla toteutetaan vain yksittäisiä muutoksia voimassa oleviin ammattihenkilölakeihin. Vielä tämän kevään aikana lausunnoille lähtevässä esityksessä halutaan muutoksia esimerkiksi sairaanhoitajien lääkkeen määräämisoikeuteen. Lainsäädännön arviointineuvosto suosittelee sotilastiedustelulain vaikutusarviointiin täsmennyksiä. Neuvosto on antanut puolustusministeriölle lausunnon esitysluonnoksesta laiksi sotilastiedustelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Neuvoston mukaan esitysluonnoksessa on käsitelty vaikutuksia laajasti ja se kattaa keskeiset vaikutusalueet. Luonnoksessa tunnistetaan myös haasteita, jollainen on esimerkiksi oikeuksiin puuttuminen. Neuvosto kuitenkin katsoo, että esityksen vaikutusarviointi kansalliseen turvallisuuteen ja maanpuolustukseen kohdistuvista vaikutuksista jää melko yleiselle tasolle. Luonnoksessa olisi myös syytä kuvata täsmällisemmin ehdotetuilla muutoksilla saatavia turvallisuushyötyjä. Arabiemiraateissa 3 ihmisen kerrotaan haavoittuneen Fujairahissa sijaitsevaan voimalaitokseen osuneessa iskussa. Asiasta kertoi paikallinen uutistoimisto. Uutistoimiston mukaan haavoittuneet ovat Intian kansalaisia ja heidät on siirretty sairaalahoitoon. Arabiemiraattien puolustusministeriö kertoi aiemmin Iranin ampuneen 4 risteilyohjusta kohti maata. Näistä 3 onnistuttiin torjumaan ja 4. putosi mereen, Arabiemiraattien puolustusministeriö sanoi. Aasian pörsseissä viikko on alkanut vahvasti plussalla. Etelä-Koreassa Soulin pörssin KOSPI-indeksi oli 5,12% plussalla pörssin sulkeutuessa. KOSPI päätyi uuteen ennätykseen yli 6930 pisteeseen. Nousun taustalla olivat teknologiaosakkeiden vahva nousu ja toiveet sodan päättymisestä Lähi-idässä. Myös Hongkongin ja Taiwanin pörssit sulkeutuivat plussalla. Japanissa, Tokion ja Kiinassa Shanghain pörssit olivat tänään kiinni juhlapyhien vuoksi.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Mitä tapahtui?
3: Läppäri meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
1: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
2: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaralla.
3: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks sä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo STT:lle, ettei Ukrainan ja Suomen välisen mahdollisen droonisopimuksen solmimisessa kannata hidastella. Orpo ei toistaiseksi suostunut kommentoimaan sopimuksen tarkempia yksityiskohtia tai aikataulua. Hän sanoi suhtautuvansa droonisopimukseen lähtökohtaisesti positiivisesti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen viestipalvelu X:ssä ehdottaneensa Orpolle droonisopimuksen allekirjoittamista. Orpo sanoi tänään STT:lle luvanneensa Zelenskille, että Suomi tutustuu Ukrainan ehdotukseen sopimuksesta ja ottaa sen harkintaan. Työpaikat joutuisivat luomaan aivan uudenlaisia lomakäytäntöjä, jos koulujen kesälomia siirrettäisiin, sanoo korkeakoulutettujen palkansaajakeskusjärjestö Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren STT:lle. Löfgren näkee, että koulujen lomien muutoksilla olisi luultavasti vaikutusta vuosilomalainsäädäntöön. Opetusministeri RKP:n Anders Adler-Creutz kertoi sunnuntaina Svenska Ylellä aikomuksesta siirtää koulujen ja oppilaitosten lomia 2 viikkoa myöhemmäksi. Lisäksi huhtikuulle tulisi ylimääräinen lomaviikko. Eurooppalaisen tiedusteluraportin mukaan turvatoimia Venäjän presidentin Vladimir Putinin ympärillä on kiristetty huomattavasti. Raportista uutisoi muun muassa CNN. Raportin mukaan Putin on lakannut vierailemasta lukuisilla Moskovan kiinteistöillään sekä loma-asunnollaan Valdaissa. Lisäksi Putin viettää välillä viikkoja kerrallaan bunkkereissa. Raportin mukaan Kreml sekä Putin itse ovat huolissaan vallankaappauksen riskistä. Putinin kerrotaan kantavan erityistä huolta mahdollisesta droonilla tehtävästä salamurhayrityksestä. Arabiemiraattien lähtö öljynviejämaiden järjestöstä OPECista ja laajemmasta OPEC Plus-liittoumasta ei ole suunnattu ketään vastaan, sanoo teollisuudesta ja edistyneestä teknologiasta vastaava ministeri Sultan Al-Jaber. Päätöksen taustalla on hänen mukaansa Arabiemiraattien halu keskittyä kansallisiin prioriteetteihin ja maan talouteen. OPECin tosiasiallisen johtajan Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien väliset jännitteet ovat kasvaneet viime kuukausina.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria. Radio Porin.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
3: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
3: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti Plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
1: Kiitos.
0: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
2: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: on vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
1: Miten kävi?
0: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
1: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
2: Incar.fi.
3: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Presidentti Alexander Stubbin mukaan Yhdysvallat ei ole vetäytymässä sotilaallisesti Euroopasta. Tšekissä vieraileva Stubb arvioi myös, ettei NATO ole heikentynyt, vaan liittokunta on vahvempi kuin kertaakaan kylmän sodan jälkeen. Stubb vastasi toimittajien kysymyksiin Tšekin presidentin Petr Pavelin kanssa yhteisessä lehdistötilaisuudessa, jonka Ilta-Sanomat välitti verkkosivullaan. Kysymykseen Venäjän mahdollisesta hyökkäyksestä jotain NATO-maata vastaan Stubb vastasi arvioimalla, että kynnys siihen on Venäjälle liian korkea. Britannian pääministeri Keir Starmer sanoo, että Britanniassa käydään neuvotteluja osallistumisesta Ukrainan 90 miljardin lainapakettiin, josta EU-maat sopivat huhtikuussa. Starmer kommentoi asiaa Armeniassa Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa. Jos Britannia lähtee lainapakettiin mukaan, osa varoista voidaan käyttää brittiläisten aseiden hankintaan. Helmikuussa EU-maat sopivat, että lainaa voi käyttää aseiden ostoon EU:n ulkopuolelta, jos EU-maat eivät kykene tuottamaan niitä riittävän nopeasti.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise.
3: Vain apteekeista.
4: Se auton vaurio korjaamo. Incar.fi.
5: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
6: Miten kävi?
5: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerännyt se hymy hyytyä kokonaan.
6: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
4: Incar.fi.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Adlercreutz kertoo asiasta Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin kahdella viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden kolmeen nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista, hän sanoo. Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt Svenska Ylelle. Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula kertoo kannelleensa oikeuskanslerille sisäministeriön toiminnasta. Kontulan kantelu liittyy sisäministeriön toimintaan sisäisen turvallisuuden selonteon valiokuntakäsittelyn yhteydessä hallintovaliokunnassa. Kontulan mukaan sisäministeriön virkamies oli esittänyt käsittelyssä kannanoton, jossa äärivasemmistolainen ja anarkistinen ekstremismi nimettiin merkittäväksi väkivaltauhaksi Suomessa. Kontulan mukaan väitteelle ei esitetty päteviä lähteitä. Kontula kertoo, että virkamiehen lausunto ja siitä pyydetty lisäselvitys poikkesivat muun muassa suojelupoliisin arviosta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
2: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti Plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
0: Ilmiöt. Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kertoja uutispäivästä.
1: Puolustusvoimat ei torjunut sunnuntaina Virolahden suunnalla lentäneitä droneja, sillä Venäjän ja Suomen välinen raja oli liian lähellä. Asiasta uutisoi Yle. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rauhan aikana droneja ei voida torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Aiemmin puolustusvoimat oli kertonut, ettei droneja torjuta ennen kuin ne on varmasti tunnistettu, eikä torjuntaa tehdä, jos ammuksia voisi päätyä Venäjälle. Droonit lensivät jonkin matkaa Suomen rajan suuntaisesti ja itään poispäin Suomen ilmatilasta, puolustusvoimista kerrotaan Ylelle. Tulli lomauttaa toistaiseksi noin 100 työntekijää itärajalta yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena, kertoo Tulli tiedotteessaan. Tullin mukaan lomautettavista työntekijöistä enintään 45 työskentelee Nuijamaalla, 41 Imatralla ja 16 itärajan pohjoisilla rajanylityspaikoilla. Tulli sanoo lomauttavansa työntekijöitä, koska itärajan rajanylityspaikat ovat toistaiseksi suljettuina, eikä näkymää niiden avautumiselle ole. Jatkossa varaudutaan siihen, että vain Vaalimaan rajanylityspaikka aukeaisi nopeahkolla aikataululla rajaliikenteen käynnistyessä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin!
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuksä mukaan leikkiin?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Taimaalaisten marjanpoimijoiden Suomeen tuloon liittyvä korruptioepäily on siirtynyt keskusrikospoliisilta syyteharkintaan. Toisessa tutkinnassa taltioidun sähköpostiviestin vaihdon ja siinä tehtyjen kuulustelujen perusteella suomalaisten marjayrittäjien epäillään maksaneen Taimaahan lahjuksia saadakseen poimijoita yrityksilleen. Marjanpoimijoiden kohtelu ja marja-alan korruptio on ollut tapetilla viime vuosina. Lapin käräjäoikeudessa on puitu kahta isoa taimaalaisiin marjanpoimijoihin liittyvää ihmiskauppajuttua ja Helsingin käräjäoikeudessa on käsitelty marja-alan ihmiskauppaan liittyvää lahjusasiaa. Lapin Kansan päätoimittaja Suvi Tanner on saanut International Press Instituutin Suomen ryhmän sananvapauspalkinnon. Palkinnolla kunnioitetaan Tannerin rohkeutta puolustaa Keski-Pohjanmaa-lehden journalistista päätösvaltaa ja riippumattomuutta omistajayhtiö Hilla Groupin sisäistä painostusta vastaan. Yhtiö irtisanoi Keski-Pohjanmaan päätoimittajana toimineen Tannerin. Sananvapauspalkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai taholle, joka on toiminnallaan laajasti edistänyt sanan ja lehdistön vapauden toteutumista sekä journalistien ja median toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnan avoimuutta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.